0: Jeg hadde bobilen på EU-kontroll her forrige vekke. Han gikk gjennom, det var null feil. Gamle durra.
1: Ja, men sånn skal det være. Har du beskiftet denne reima da?
0: Viftreima?
1: Nei.
0: Registerreima?
1: Ja.
0: Ma.
2: Det må du sjekke.
0: Ja, det, men dette går så fint. Ja,
1: ja. Tid var han skiftet sist.
0: Nei, det vet ikke jeg.
1: Til lykke. Til lykke.
0: Du har jo i bilen. Det går så fint.
1: Det går som Marianne sier, det går veldig fint.
2: Ja da.
1: Det går fint til det stoppet.
2: Hva er det Svein sa her?
0: Det er det malt.
1: Svein sier han har ikke register. Er det motor da?
0: Det har han.
1: Ja.
0: Han kan snakke for seg selv.
2: Ja da.
0: Kan du si det nå?
2: Men han har peiling på biler, det vet jeg.
0: Ja.
1: Hva modell er det?
0: 92. Det er veteran.
1: 34 år, ja.
0: Ja.
1: En sånn symaskin, da er det Singer-motor eller Husqvarna?
0: Du, ikke vær tøff i trynet, så kommer jeg inn og kniper deg i øra.
2: Ja, men du vet ikke...
0: Det er ikke lungt å gå.
2: Du vet ikke hva studio er her.
0: Han er min er like god som din, skal du bare vite.
1: Er bilen du har snakket om? Ja, ja.
0: Selvfølgelig snakker vi bil.
1: Ja, men den er... Det er klart, det har ikke forandret seg så mye.
0: Nei, har ikke det.
1: Nei.
2: Ja da, vi snakket om Norge.
0: Ja.
2: Vi snakket om du som reiser nordover nå neste gang.
0: Ja, jeg har noe plan på det en gang.
2: Ja. Ja, Jon kan anbefale det. Han har jo kjørt helt nord til, var det Vadsø?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men hvor mange fylke er det i Norge?
0: Ja, det er mindre nå enn det var.
1: Ja, det er ikke godt nok, spørsmål.
0: Nei, jeg vet det, men... vi hadde ganske mye, men nå tror jeg faktisk vi snakket sånn... ned på 20-tallet, noe sant? Er det under 20?
2: Ja, det er under 20.
0: 15 da, sånn cirka hus.
2: Ja, du begynner nærmere nå når du går nedover, ja.
0: Ja, 13 da.
2: Det er mulig, 15 og 10.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvor mange apostler var der?
0: Nei, der er ikke apostler her.
2: Hvor mange hadde... Nei, han hadde 12, men det var ikke det heller.
1: Nei, det var ikke det heller. Litt mer.
0: Ja. 24 var det 15. Ja.
1: Ja, har de diskutert det?
0: 12. Det er 12.
2: Ja, hvorfor kom du frem til 12? Når det er feil.
1: Når vi har sagt at
0: det er 13 da.
2: Nei. Men altså...
0: I 2024 så var det 15 fylke.
2: Ja, men per i dag?
0: Ja, da er det 12. 13. 14 da. Det er ikke 12, det er 13 eller 14.
2: Nå, du brukte opp alle taler.
1: Er det ett av det rett, Odd?
2: Nei.
1: Nei.
0: Da er det 11, da er det 11.
2: Ja, da er det 11, ja.
0: Men, ja, sånn, så du bare sagt det med en gang.
1: Men Odd, jeg tror Finnmark har ikke det borte...
2: Finnmark og Troms, det er ikke det slet ihop.
1: Det er ikke det slet skilt seg igjen. Hva snakker om det? Nei. Gammel denne boka, det må du se på, Odd.
2: Boka?
1: Boka var fra 68.
0: Ja, da er hun og bør gammel, sånn som jeg.
1: Nei, det er sikkert rett.
2: Nei, det står ikke hvor gammel boka er da.
1: Men det går gammel, og like så...
2: Hun ser ganske ny ut, er det sånn fint medfører.
0: Ja, sånn som jeg.
1: Ja.
2: Det var din ord.
1: Men jeg tror, er det sånn prøve smaking i kveld da, eller hva er det for noe?
0: Nei, da, vi sitter bare og spiller musikk og ser på pisseveire og...
2: Ja vel.
0: Ja.
1: Girer seg opp litt. Skal du være tidlig oppe da?
0: Det er jo grei temperatur da. Vi sitter ute da.
1: Er du tidlig oppmøtt i morgen da?
0: Jeg har et utvask, så jeg må ta klokka 12, og så blir noe etter det da.
1: Ja, det begynner. Jeg slipper ikke inn før 3:30.
0: Nei, men jeg skal nå... Jeg bor privat, jeg vet du, så... Jeg logger meg inn der jeg skal, og så...
1: Nå har Svein sjekket dette med fylkjå. Var det 15 fylke i Norge?
0: Ja, det var ikke det vi sa da. Det sa jeg Google også. Vi sa jo det.
2: Ja, men hvorfor står det 11
0: i... Men det var i 2004.
2: Ja.
0: 24.
1: Ja.
0: Ja, 2024, ja.
1: Nei, vi får gå ut ifra at dette var ganske rett, ja.
0: Det er ikke nøye, men...
1: Ganske heldig her inne i radioen, egentlig.
0: Ja,
1: takk for praten.
0: Selv takk.
2: Ja. Ha det godt. Bare hyggelig. Vi snakkes.
1: Da var det Tausen som skulle på kontra i morgen, du.
2: Ja.
1: Leila og Marianne.
2: Marianne, ja.
1: Og vi skal da videre høre på musikken. Da skal vi tilbake til en Act Naturally med country igjen. Det er Book Ovens som skal komme inn og spille, du. Spille litt. En raske fin en.
2: Ja da, men det var Solan. Dette var filmen fra Klypa Grand Prix. Der.
1: Ja.
2: Men... Hvor i all væra ligger Amazonas?
1: Hvor i hen i væren det ligger?
2: Ja, hva det er hen?
1: Ja.
2: Ikke i Norge.
1: Der har du vært redd, der har du vært våte. Ja. Flere kilometer ifrå. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, Act Naturally. Det var altså han Book Owens. Han er ikke oppe i Holmeien i morgen. Men da tror jeg det har vært fullt.
1: Paste ikke han?
0: Paste visst ikke.
1: Nei, paste ikke med heller.
0: Nei. Det var sent ute da. Hyrene, så det sier. Men vi har et spørsmål. Hva for en verdensdel ligger Amazonas? Du spør vel ikke sånn, du. Hvor i verden, sa du?
1: Hvor i all verden?
0: Hvor i all verden, ja. Ja.
1: Hvor i verden ligger Amazonas? Det er ikke i Norge. Det er ikke i Sverige.
0: Nei, nei, det blir han ikke.
1: Det er langt... Du kan ikke banne, men det er langt pokker i vårt herifra.
0: Ja, altså, jeg las det nå at den er 20 meter. 220 mil breid i munnen, ja.
1: Det høres mye ut, det, altså.
0: Det høres mye ut, men det stod... las det, altså.
1: Men nå var det hvem som ringde.
0: Ja, det var det. Nå skal vi se hva de vet. Jeg har sikkert borte og googlet, så vi sier
1: det. Tror du det? Har ikke vært borte og...
0: Googlet, nå.
1: Ja, har ikke vært borte og sjekket den der elve munnen.
0: Halloen?
2: Ja, halloen.
0: Det var en dame.
2: Ja, det var hun hida, man skulle til å si.
0: Ja, nå ringde telefonen til Ron Leila igjen, hida.
2: Ja, nei, ja, det var det. Men hvorfor ringer så veit ditt da?
0: Nei, det er noe, det vakner om tider, etter du har kommet på tråden.
2: Ja, sant, da skal alle ringe.
0: Det løset, det var voldsomt for et par måneder siden, altså da var telefonen rødglødende her inne.
2: Ja, men det er bra, det er kjekt for dere det.
0: Og det lønte seg.
2: Ja, sant. Jo, det.
0: Ja, men hva du skal si om liggen i riveren?
2: Hva om Sør-Amerika?
0: Ja, Amazonas.
2: Ja, Sør-Amerika.
0: Sør-Amerika, ja. Vet du hva land det er, da?
2: Hva land det er i?
0: Ja, det er tre land hun er innom.
1: Da blir det et sånt spørsmål.
2: Innom tre land, ja.
1: Ja,
2: det blir for dumt å si Amerika, selvfølgelig.
0: Nei, det er et land som er veldig god i fotball.
2: Ja, for jeg er jo kjempeinteressert i fotball.
0: Utrolig god i fotball, og så har det Cuba Cabana, der er en av badestranda.
2: Ja, Brasilien er ene.
0: Ja, Brasilien er ene. Og et land der er kjent for mye narkotika, opium og sånn.
2: Narkotika og opium, ja.
0: Ja, det er kjent for det, det er kartell og sånn. Det er alldeles, vet du. Voldsomt.
3: Kolumbia.
0: Kolumbia, ja. Også det tredje.
2: Oi. Brasil, Kolumbia og...
0: Det er veldig kort navn. Det er fire bokstaver bare.
2: Fire bokstaver?
0: Ja, første...
2: Peru.
0: Peru, ja.
2: Peru.
0: Ja. Brasil, Kolumbia og Peru.
1: Alt du lærer i kveld, Marianne.
2: Ja. Jeg har alltid noe å lære, vet du. Jeg
1: blir aldri for gammelt å lære.
2: Nei.
0: Og den er 3730 kilometer lange, 370 mil altså.
2: Det er bra. Det er rimelig langt, ja.
1: Ja, sammenlignet med Norge.
0: Ja, det blir
2: lenger. Det er like langt til Norge, ja.
0: Det blir lenger. Så det er voksa elv.
2: Ja.
1: Men du, Marianne?
2: Ja, da.
1: Hva er en akkar?
2: En fisk.
0: Nei, det gikk du rett på, så.
1: Det er ikke.
2: Ja, sant.
1: Det er ikke på Bjørkedalen. Det er helt sikkert.
2: En akkar.
1: Ja.
0: Akkurat.
3: Akkar er en blekksprut.
2: Ja, det er litt fisk. En blekksprut er noe litt fisk.
1: Ja,
0: er det ikke fisk?
1: Ja,
2: nei, nå er jeg fra meg fra meg, men akkar. Det er ikke blekksprut, altså.
1: Ja, da.
0: Det er blekksprut, ja, men blekksprut er vel ikke fisk.
1: Men blekksprut er ikke en fisk.
2: Nei, det er vel ikke det.
1: Selv om det lever i sjøen.
2: Det er en blekksprut, det er ikke en fisk.
1: Ja, da.
0: Og nå skal vi jo se på himmelen litt. Hvis du ser opp på himmelen, nå ser ikke du så mye av noe annet eller regn som kommer dalene ned.
2: Ja, det er noen skyer og litt sånn.
0: Hva er den minste, den innste og minste planeten som går i bane rundt sola?
2: Minste planeten som går i bane rundt sola.
0: Nå må ikke det google. Det er sånn som det lærte på skolen.
2: Ja, men nå har den blitt lurt litt, for nå er det jo... Nei, det var jo bare en. Det er jo
0: plutselig. Du følger ikke med, skal du si.
2: For det er jo ikke nok. Følger ikke med?
0: Ja, på skolen.
2: Ja, prøvde noe, men jeg har ikke klisterhjerne akkurat.
0: Ja, vet du om noen planeter?
2: Sånn som min sønn, så er veldig interessert i dette oppi der, da.
0: Det innste og minste planeten som går i bane rundt sola. Han er innerst, nærmest til sola.
2: Ja. Så nå var det rekkefølge på disse her nå da. Da er det ikke Merkur, for han er ikke innerst.
0: Hva det ikke var?
2: Ja. Var det ikke Merkur? Da er det Merkur.
0: Det er Merkur, ja.
2: Ja. Dette er jo faktisk min sønn på 10 år som... han. Jo, det er Merkur.
1: Han liker, han er interessert i
2: sånn. Ja, han er så interessert i matte, han tenker alltid i haudet, og akkurat dette med planeter og solsystemet der, det har han på rams.
0: Ja, var han der nå da?
2: Nei, det var ikke han. Men jeg prøver å ta litt sånn som han har lært, og vi har prøvd å hjelpe han, så det var liksom Merkur, men at det var, ja, litt flaks skal man ha.
0: Ja, det var flott.
2: Ja, nei, han er ikke her, er du gal?
0: Godt svart. Nei, men da var det kjekt å prate med dere.
2: Ja, var ikke det vel?
1: Ha en kjekt å se deg.
2: Vi kan ikke spørre deg om du så. Jeg hører, ja.
0: Vi vet at du skal opp i Holmøyene i morgen, så det spør ikke vi om.
2: Nei, det er ikke noe av det.
0: Nei, ha det.
2: Men vi gjerne med trekninger på paraply.
0: Ja, det trenger det kanskje i morgen.
2: Laila trenger paraply.
0: Ja, ta med. Vi har med oss forskjellige godsoppover i morgen, så det
2: sånn. Ja, det høres veldig kjekt.
0: Ja, ja. Det er greit det. Ha det godt.
1: Det ordner seg.
2: Ha det.
0: Ha det. Sett, Nordfjørner, vi har kjøpt oss telt, du, som vi skal ha der oppe. Vi skal være ganske synlige oppe i Holmøyene i morgen. Og folk, vi tar i glede mot folk, så vi har noe å prate om, så vi kan intervjue. Vi er lette på tråden. Ja, det skal gå fint.
1: Dere er lett å prate med.
0: Da er det altså musikken jeg skulle finne fram igjen, og vi hører nå nettopp nå Bukken Hans Ovens, og vi skal da gå Bruce, han sier pay me my money down.
1: Åja, han Bruce, ja.
0: Ja.
1: Det er veldig fin med det, han er litt lang, ikke han det?
0: Ja, ja, man har sikkert mye penger da.
1: Ja.
0: Det er vel det det handler om.
1: Men
0: da skal vi ha følgende svar på følgende
1: følgende spørsmål.
0: Ja.
1: Ti kjegle.
0: Ti?
1: Kjegle.
0: Ja.
1: Hva tenker jeg på da?
0: Hva du tenker på da?
1: Hva jeg styrer med da?
0: Glattkjøring.
1: Ti kjegle.
0: Dette er en konkurranseform. Det starter med ti kjegle.
1: Ja.
0: Hva er det for noe?

0: Ja, der war Bruce Springsteen. Kan vi ha med oss, eller? Det er en liten Bruce vi har med oss, eller?
1: Ja, god kveld, god kveld.
0: God kveld,
1: god kveld. Det var for en selgen.
0: Hæ?
1: Det var for en selgen.
0: Hva selgen han?
1: Oddvar.
0: Oddvar selgen,
1: ja.
0: Ja, du liker han av Bruce Springsteen, du.
1: Ja, ja, ja. Jeg håper han kommer igjen til Norge snart.
0: Ja. Glopper rock, eller hva, da?
1: Ja, det... Det hadde vært stas, vet du.
0: Da tror jeg de måtte blada opp litt.
1: Ja, da tror jeg du var nok med i fotballbanen eller to.
0: Hva svaret var, Bruce Springsteen, ja. Hva du styrer med kveld du da, Selgen?
1: Nei, jeg sitter nå høyre på dere.
0: Ja.
2: Men svaret, ja. Det var bowling, ikke sant?
1: Ja, det var det, ja.
2: Har du spilt bowling?
1: Ja. Masse.
0: Har du gett streik?
1: Ja, flere ganger. Ja, det er jo
0: også. Nei, nå det er lett for i radio, vet du, så går det fint da.
1: Ja.
0: Ja, skal du tenke deg noe oppe i Høndalen du da, eller kvart, eller på Breim, eller?
1: Det må nå bli jo på Breim hvis det skulle bli noe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det stod på lista, det er jo en del som...
1: Nei, det har ikke, for nå er det lenge siden jeg... Jeg har ventet inn, så jeg er ikke på liste nå, altså.
0: Har du vært ut av drift?
1: Ja.
0: Ja. Akkurat så sender den av og til før, og var ut av drift ja. Med oss.
1: For eksempel.
0: For eksempel, ja.
2: Før i tiden, var mange sender den ut av drift, husker du ikke det?
1: Ja, det var sånn snøbilder. Ja, da. Det var en prøvebilder, vet du, nå.
2: Det blir...
0: Det kan du styre med nå. Du var litt urolig.
3: Hei.
0: Hei.
2: Er du der?
1: Hei.
0: Jeg tror han har mistet telefonen.
1: Nei. Ja. Nå, hører du meg bare nå, eller?
0: Ja, det høres ut som du prater med en kvann.
1: Åja, ok.
0: Nei, det kanskje det var bare en bildning fra meg, min side, da.
1: Ja, det må jeg bare.
0: Skal vi prøve noe spørsmål, Oddvar?
1: Ja, men... Jeg prater med meg selv av og til, men jeg gjorde ikke det nå, da.
0: Ja, blir du enig når du prater med deg selv?
1: Ja.
0: Hele tiden?
1: Ja, stort sett.
0: Du skryter litt av deg selv, eller kjenner du på deg selv?
1: Ja, klapper meg på skulvet og skryter av meg. Ja.
2: Ja, men det er ikke andre gjør det, så får han gjøre det selv.
1: Ja, nettopp.
0: Ja.
2: Men du, i din ungdom?
1: Ja. Ja.
2: Det er vel ikke så mange år siden av?
1: Nei.
2: Vi er enige i det, da.
1: Ja, vi kommer noe an på.
2: Lars du Donald Duck, da?
1: Ja.
2: Gjorde du det? Jeg har et spørsmål om Donald Duck, da. Det blir kanskje litt for lett. Hva farge var det på bilen hans, Donald?
1: Røde.
2: Hva du sa?
1: Røde.
2: Var det?
1: Skal du ha skiltnummer også, eller?
2: Ja, var det nummer 8, ja. Det, eller?
1: Nei, 313.
0: Men du kan jeg spørre, hva hette drengen til bestemor Duck?
1: Det var vel han, var ikke det han...
2: Han lovte.
0: Han var litt sånn makelig anlagt.
1: Ja, han hette Duff, nei, jeg har sluttet å si Duff, men...
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei. Det er hva han hette, da.
0: Ja, det kan du si, du får et spørsmål, da.
1: Guffe, hva er han hette?
2: Med G, ja.
0: Men... Hva for noen mennesker er det seksuelt opphissende og setter fyr på ting? Hva kaller vi det?
1: Pyroman.
0: Åja. Da har det de godt når de får sette fyr på kort.
1: Ja, da er det...
2: Ja, det er tilfredsstillelse, det.
0: Ja, det er det.
1: Ja,
0: det er
1: like det, jeg. Men... Nei, det er hver sin lyste.
0: Det er feile greier, da.
1: Ja. Fytte vakken.
2: Men han har et god tidlig møte nå da, når det er Jonsok.
1: Ja, det er mange... Det er bare synd at de fem setter fyr på bålet før tid da.
2: Ja, før det skal, ja.
1: Ja.
2: Før det er... Kan du si da, er det Jonsok eller Sandhans, eller?
1: Nei, jeg sier Jonsok.
2: Ja,
1: det er
2: det uttrykket her i Nordfjord.
0: Jonsokafta, ja.
1: Jonsokafta.
0: Ja.
1: Sandhans, det er... Det er det senere i Oslo-bygda,
0: ja. Det er for Oslo, det vet du.
1: Ja.
2: Der har du et rett uttrykk, Oslo-bygda.
0: Ja, til og med Sankt Hans Haugen, til og med. Det er jo håpløst.
1: Ja, ja, det er hopplevd.
0: Jeg var i Jonsøkhauge hjemme hos, vet du.
1: Ja. Ja, det er Jonsøkhaugen.
0: Vi hadde sånne plass til møtes inne i Gloppen, faste for å bringe et stort bål.
1: Ja, ja da. Flere plasser, det er her.
3: Ja. Jeg ser en stjerne, og den faller sakta
0: ned. Han kommer bort til knappen, vi fikk litt musikk her.
2: Ja, litt musikk.
0: Så startet automatisk med oss en sånn spiller.
1: Ja, ja, ja.
0: Dra ned første trippa, Svein, så går det.
1: Ja, ja.
0: Vet du, her inne har jeg gått på data, vet du.
1: Ja, ikke sant, ikke sant. Nei, ja. Nei, jeg har en flere plasser. Her vinner jeg møte oss til denne bål, så.
2: Griller det litt grann.
1: Så Gvendelaja, de møtes jo fire ganger, vet du.
2: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det er ikke sånn, det er en sånn store plass der alle mest mulig møtes. Forskjellige plasser.
1: Nei, de har jo inne på Gloppen Camping, og der har du en tende bål som mange møtes.
0: Hva du hører til igjen da?
1: Jeg er på, ute på hver vei det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er det møte nå
1: da,
0: i år så...
1: Da blir jeg oppe på Haugtun.
0: I år så tror jeg ikke det blir restriksjoner.
2: Nei. Det er jo 80 mark,
0: ja.
1: Men den byen som var i stad, så skjønner jeg ikke hvis det blir restriksjoner.
0: Nei, det er bra at vi får bløtt opp litt.
2: Dere hadde ikke ja, blitt bygget opp også, ja. Det var ikke bare her, altså.
1: Nei, her var det noe. Jeg så ikke på Sørstrand en gang. Det var så tett.
0: Nei, men Oddvar Seljan, da sier vi takk til deg og god helg.
1: Ja, liksom, og takk for praten.
2: Ja, bare...
0: Får du leve i spenning til vi har trakt?
1: Ja, det får vi gjennom, vet du.
0: Om du hamner opp i Hunderland, det får heller våge seg.
1: Ja, nei, det får vi ta på eget initiativ, så...
0: ja, men... ja. Jeg går greit. Ha det godt.
1: Du vet det. Ha det.
0: Det var Oddvar Seljan fra Sandane. Og vi skal gå videre på musikklista. Og nå har vi altså kommet til en da skal vi over på nok en liten fiskehamn. Lasse Stefans.
2: Åja, det er han som har den,
0: ja. Ja. Nå skal vi ha noe etterpå. Du har et enkelt spørsmål.
2: Ja. Ja, jeg vet ikke om det er enkelt.
0: Er ikke det?
2: Et annet navn for Aurora Borealis.
0: Et annet ord for Aurora høres ut som en hudkrem.
2: Aurora Borealis.
0: Ja, det var i hvert fall ikke vår råd å sette i kveld.
2: Nei.
0: Nei. 5, 28, 60, 660.

0: tårnar vet det. Ja, då är vi alltså inne igen här från studion. Vi fick lite problem med telefonen. Men jag vet inte om Svein har fått in. Om du trycker ner knapparna, du så går det fint. Sån jag tänkte. Hallå? Har vi med oss någon?
1: Ja, Majrande.
0: Ja, Majrande. Svein, han har stora problem med att få in folk som kommer utifrån.
1: Ja, jag har ringt en gång förr, men då var jag lite för sent ute.
0: Oh, ja.
1: Det var en annan dame som ringde då.
2: Ja, men vem är du?
1: Jag heter Majrande, jag kommer från Sälje.
0: Och svaret var på?
1: Nordlys.
0: Nordlys?
1: Ja.
0: Det här,
1: ja,
0: det...
1: Hæ?
0: Det er ikke så masse nordlys på både fraktere med, da du kommer fra Nordrattet, tenker jeg.
1: Ja, ja, ja, men vi har noe heldig å sette mye ut av det her på Vestlandet nå. Så det var ikke sånn før i tida.
0: Nei, det kommer mer når det er klare, kalde vintre og så, sånn så. Kommer det.
2: Men du snakker nordlending. Hvor langt nordfra kommer du da?
1: Jeg kommer nord i Sør-Troms fylke,
2: ja. Åja.
1: Glattangen heter kommunen.
2: Og det er jo kjent.
1: Ja, det er kjent. Visste det der. Du har snakket med meg før om det, tror jeg.
2: Ja, det er spørste. Det timer opp.
0: Ødda, hvor opp under det med Hurtigruta, tror jeg.
1: Ja, jeg har, nei, Hurtigruta går. Hun kjøpte Grattangen, men hun går til Harstad.
2: Ja, hun går til Harstad, ja.
1: Jeg er ikke så langt ifra.
0: Ja, du får ikke sønge en jævostasang til en dag etterpå til en Ødda her.
2: Hvem som har lovt noe nå?
0: Du hadde jævostag i går.
2: Ja, men det er nå ferdig med det.
1: Jeg kan ikke synge heller, for han Jon synger før deg, og så får jeg bare si gratulerer med overstått.
2: Ja, da. Men Jon, han når meg snart igjen i alder.
1: Ja, jeg vet det.
0: Nei, det er ikke så lenge til, Jon.
2: Nei, jeg er klar over det.
0: Da ser jeg møtt på, altså. Tenk om jeg er litt gamle, så det er to hin her, det. Nei.
2: Da, da. Vi legger ned hele radioen.
0: Det er kjekt, jeg er et år yngre, det er litt kjekkere.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Men er det Hunddalen du tenker på, eller er det...
1: Ja, det er Hunddalen jeg tenker på. Jeg tror ikke jeg ligger på lista fra før der.
0: Nei, for den er ikke vi begynner på enda, så det skal godt gjøre alt.
1: Oppå da, der har du det.
0: Vi skal trekke ut det par i kveld, så.
1: Ja.
0: Vi får se hva det går.
1: Ja, Odd,
0: skal du begynne å spørre? Ja?
2: Nei, jeg har ikke noe å spørre om. Jeg spør om et spørsmål, og det har jeg spurt om før.
1: Jeg er oppe i Grattangen, du
2: ja.
1: Tenkte på. Ja, ja, ja, men da er vi ferdig med spørsmålene da.
0: Jeg tror hun har greier på planeter og sånn.
2: Har hun det?
1: Nei, nei, nei, ikke planeter. Ja, ja, jeg vet ikke.
0: Hva er den yste av de store planetene? Hva er den yste av de store planetene?
1: Er det Pluto?
0: Ikke så, jeg vet.
1: Nei. Nei, det har du det.
0: Nei, det, jeg kan si det, jeg har 6 bokstaver i navnet. Og, det er vel kong, sier vi. Vent på N.
1: Neptun.
0: Ja, det skal ikke være til å få en bokstav, så.
1: Ja, det er
2: en bokstav. Ja, da lossner det.
0: Håper en inn.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja.
1: At det slår inn litt av smågrå på meg også.
0: Ja, det er på tide.
2: Men du.
1: Ja.
2: For å spille på en harpe. Hva jeg må bruke da?
1: Fingrene.
2: Er det bare fingrene?
1: Ja, det er det jeg har sett i hvert fall, tror jeg.
0: Jeg tror du bruker føtter ditt også.
1: Å oh, ja, jeg har ikke sett på føttene.
0: Det er en pedal som du slakker og strammer strengene med.
1: Å oh, ja. Ja.
2: Men den ser jeg ikke.
0: Den ser jeg ikke.
2: Nei.
1: Nei, nei, nei. Jeg ser fingrene da.
0: Men det er jo fingrene som er rett da.
2: Ja, det er fingrene.
0: Ja, hva for harpe er den musikken som du blir møtt med når du forlater den jammedalen? Liksom. Det var det harpemusikk,
2: sier jeg. Ja, det skal... Du skal inn Perleporten.
0: Ja, der sitter reklame og harpa.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hvorfor kommer munnharpe da på dem?
2: Munnharpe?
1: Ja, det var ikke spørsmål til meg, så da...
0: Nei, det var ikke spørsmål. Jeg har nødt til at de drodlet litt her i studio.
2: Det var ikke en sang også om dette Perleporten da.
0: Han skal...
1: Jeg...
0: Ja,
1: men det... Han må åpne Perleporten.
2: Ja, hør
0: det,
2: ja.
0: Det får vi ta i, ja, da vi har Bibelharpe.
2: Og da vi har den sendingen, ja.
0: Ja.
2: Men det... Men den blir ikke i kveld.
0: Ja. Men du får høre til vi slutter i kveld, så får du være spent når vi trekker.
1: Ja, er det, trekker dere den som skal være til Håndalen i kveld?
0: Ja, det er noe som går videre. Vi skal ha en...
1: Ja, det går videre, ja. Ja, er det neste fredag dere trekker den som skal?
0: Nei, det er ikke før i slutten av juli. Eller et par sendinger i august, tenker jeg.
1: Ja, får følge med da.
0: Du får gjøre det.
1: Ja, nei, men greit ut da. Så får dere...
0: God helg da.
1: Ja, god helg, ja.
0: Og så slå på radio klokka 14 i morgen, for da er det fra Holmeierne.
1: Ja, det skal jeg prøve på. Ja. Greit da.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Hørt, hva
3: går det fremover dette her?
0: Det går fremover.
3: Ja.
0: Og nå er klokka... Børsen er ikke en sunn, han er bare halv tull der, altså, jeg synger. Han er kvart over.
3: Ja, snart kvart over, ja.
0: Men vi skal høre nå. Farvel, Kristin. Husker du gruppesettet Dødelbuks?
3: Ja, jeg har hørt det. Dødelbuks, ja.
0: Vi finner frem sånne gamle kveld igjen. Farvel, Kristin, skal han si han.
3: Ja, jeg må... Melvin husker ikke jeg, men jeg begynner å få høre på den, så dimrer det litt. Hvis jeg sier nok ett ord... Kastrup.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva er det for noe?
3: Hva er det hen?
0: Ja, 5, 28, 60, 660. Kastrup.

0: Ja, det var Håkon Banken med Venner. Og hvem har vi med oss?
1: Det er Solgunn.
2: Solgunn, oppe sol lenge.
1: Ja. Jeg sitter alltid oppe. Det er en fotballnummer. Da må man fylle med dette her.
0: Er det fotball i kveld også, altså?
1: Ja, ja, det er noe hele. Men jeg var ikke klar over før i dag da, at det er spill opp igjen som går om natta, som bare priser på dagtid. Jeg var ikke klar over, for jeg gidder ikke å sette opp om natta da. Nei. Men jeg så Norge spilte det jeg gjorde, da var jeg i 104-1 mann. Ja. Den som kunne prøve det.
2: Jeg klarer å sitte i ro da.
1: Oi, ja, sitte godt i ro og slappe av og tenne en kopp kaffe. Ja.
2: Og ser fotball.
1: Ja, ja. Ja.
2: Det er ikke sånn at du spenner med føttene, holder om å flytte seg og sånn.
1: Nei, da, vi har hver sin stol.
2: Ja, ja, det, ja, vet du hva? Jeg tror ikke du sitter oppe og fundas og ser fotball. Ja.
1: Nei, da, vi har TV langt med oss her, men det er mange som skal se nå, så er det litt vanskelig. Da må man inn med litt ekstra bord, og så man har nok ekstra stoler, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Nå er det... Altså, Dansegalla i Håndalen vil billette til også inn på Byrkje. Du hadde representant. Du vann vel billettene også,
1: ja,
0: i Garon av Vekti.
1: Ja, han ble så veldig glad. Så sa jeg det, du kan melde deg der oppe når du kommer, for det er ordnet. Ja. Men så har det stått på nettet at han måtte kontakte nærkakken.
0: Nei, det stod der ikke.
1: Nei, det var ikke en liten debatt blant oss.
0: Så. Nei, det stod at billett fåes ved... ved frammøte i Holmeieren det stod der.
1: Ja, ja, ja, altså, ja. Så sa det til meg at jeg hadde lest det på nettet, så sa jeg at det er bare til, jeg har fått beskjed med Jon Roar, at dere bare melder dere i lykka.
0: Ja, ja.
1: Ja, han var jo veldig glad for den, så det var noe veldig, veldig flott å få en sånn gevinst.
0: Ja,
1: det
0: ja.
1: Takket jeg hjertelig for.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og, nå...
1: og denne musikken dere spilte i dag, jeg drømmer meg alldeles vekk, så jeg har ikke tid å bli trøtt en gang.
2: Åh, det var så bra musikk. Det var ikke fin den meldingen vi hadde nå.
1: Ja, veldig fin.
2: Håkon Banken.
1: Kjempefin. Ja. Ja. Det er sånn som vi eldre liker.
0: Ja, ikke sant? Og det eldre liker, sånn jeg der.
2: Hører du hva han sa? De dukker. Men da kommer dere etter nå, Solgud.
1: Ja, ja.
0: Da er det spørsmålsrunden.
1: Ja, det var, ja, det var en liten streng instrument.
2: Ja, det er jo. Ja. Gitarre, ja. Gitarre, liten gitarre.
1: En gitarre, ja. Ja.
2: Men, hvis jeg spør deg.
1: Må du være snill,
2: da. Ja, ja, det er et sånt skikkelig godt uttrykk. Om ikke ja. Du vet det, så vet han det.
1: Ja.
2: Du ser ikke skogen for bare...
3: Tred.
2: Ja, han tok han med en gang, han.
1: Ja, men måtte få puste.
2: Tok han innpust eller utpust?
1: Ja, utpust.
2: Det var utpust, ja.
1: Oi, oi, oi.
2: Men det er godt uttrykk etter der.
0: Ja,
1: ja da.
0: Det er det vanskelig å se sine egne feil, og det jo, ligger vel i det samme. Ja. Da kommer spørsmålet, det kan må være sist i kveld da.
1: Ja.
0: Hva var for et lite, hissig dyr? Kan de år og mange treffe på i store mengder oppe i fjellet?
2: Å oh, ja.
3: Lemen.
1: Lemen da. Knott.
2: Knott og ja.
1: Element.
0: Knott er vel insekt. Element er riktig her på mannen, du.
1: Ja, men jeg sa det. Jeg visste det med dette.
0: Det er et uttrykk som heter det. Hun var sintes et element.
1: Mm.
2: Ja.
1: Mm. Jeg er aldri sintes. Det er alltid lite.
0: Kan si noe, han Haldor.
1: Nei, det er bare tøve.
3: Hvorfor er det et element du kan bli så sint at det er et sprekke?
0: Nei, det er bare en myte. Det er løse.
3: Det er mulig myte, ja.
0: Ja.
1: Men det er veldig mye mygg, også.
0: Ja, det er...
1: Store flokker, store svarte mygger opp med fiskevattnet vår. Det er helt grusomt å plegge.
2: Åh, det er noe F-skap, altså.
1: Ja, det er det. Det er
2: det. Det er knått i tillegg. Nei, nei, nei.
0: Da, takker vi dere der oppe i Leirdalen for det.
1: Samme til dere, og riktig god countryhelg oppe i Holmøyene. Jeg var 10 år yngre, skulle jeg gått det går.
0: Ja.
1: Det er jo flott musikk.
0: Ja, det er jo nydelig.
1: Ja.
0: Og da skal vi jo, du får se, finne frem den lista over det, så
2: ja.
0: Skal jeg se, snu arket her. Og vi tar takk til deg, har du lagt på?
1: Nei, jeg har ikke lagt på, nei.
2: Nei, nei, men de takkes
0: for takk til deg for du ringde inn. Ja, nå har vi listet av hvem som har vunnet på Breim. Og følgende er med på den listen på Brein, Berit Rausen, Leila Kristin Bom, Per Ove Tvendesæter, Lars Bjørkedal, Marie Tvendesæter, Eldrid, Mo Øverlid, Jorunn Bjørobdo og Gerd Sørebø. Da, Odd, må du få noen navn utenom disse, og vi trekker disse to billetterne på Brein først. To som er med på trekningen, ja. Og du har altså... Sveina, Sveiva og Seienummer.
2: Åja.
0: Oh, du må gå på innringene dine, men du må prøve å huske hva som stod der. Jeg kan gjøre det, jeg går for din del.
2: Ja, gjør det, du sa full kontrakt.
0: Jeg får lykkelande der. Lykkelande, sier jeg. Jo, Svein. Her har du skrevet opp, ja, navnet i kveld. Ja. Og du, Svein, var på det første som stod. Nummer?
2: Ja. 6.
0: Du må trykke ned knappen, eller hørte vi hva å si?
4: Nummer 6.
0: Nummer 6, ja. Marianne Løset. Helset. Du har skrevet Helset, du.
2: Ja, men ikke noen heter
0: det. Løset.
2: Ja, Løset.
0: Ja. Da må du skrive opp, da skal jeg skrive opp på lista. Og det var, og så trykker han ett til.
4: Nummer 1.
0: Skal vi se om det er noe til før. 1, jeg må snu litt. Skal vi se om han er... Elmer, om han stod på denne lista. Elmer Lista, ja. Det var han. Elmer Lista, og han har oppe igjen kulene. Og så henne, så var det bare Marianne Løset, ja. Og det har ikke vunnet noe som helst enda, men det står på den lista som skal trekkes ut på. På han, Jon Elling skal trekke ut deg. To siste på neste
2: sending.
0: Ja, og skal det trekke alt. Da, hva du sier da? Har du fått opp igjen kulen igjen? Og skal vi skrive litt, forandre litt på talen bak her, så skal vi se hva det blir. Og det, nå er det altså Høndalen Dansegalla i august. Vi skal ha to stykk. Og om Britt har ringt inn og sagt det at hun vil gjerne vil stå på lista, hun kan gi vekk billetten.
2: Hun tar den likevel.
0: Det kan vi si til andre også, at det kan gi vekk billetten.
2: Det er fullt lovlig.
0: 3. Hæ? Du trekker ut en først, og så sier du nummer på den.
4: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: 1. Det var Solgunn Leivdal.
2: Nei. Hun er nummer 10.
0: Nei, vi har snutt. Jeg har snutt.
2: Åh, jeg har snutt, ja.
0: Ja.
2: Åh.
0: Hun var veldig smart.
2: Ja.
0: Solgunn, skal jeg skrive opp her på den lista som vi startet på nå. Og så trekker du en til.
4: Nummer 3.
0: 3. Da blir det nede til der. Da står, du har skrevet bare Mike, det kan være.
2: Ja, hun er for å selge.
0: Åja.
2: Jeg fikk ikke med meg hele navnet.
0: Nei, Mai og Ingebrigtsen. Mai Randi. Hun skriver hele navnet, skjønner du.
2: Ja, men det skulle nå
0: spørre det. Men ser vi en god lunde kveld, så trekker vi en til på Hundaland, for det blir ikke så mange trekninger i august.
4: Nummer 4.
0: 4. Da går vi lenger opp på lista. Og Britt, ser ut som du må begynne å gi vekk en billett. Hvis du er så heldig, gatter du. Britt Myhrold. Nå skal vi ta navnet på deg som skal ha vunnet videre. Det er om Britt Myhrold, Mai Randi Ingebrigtsen og Solgunn Leivdal.
2: Ja.
0: Det skal jeg føre på lista. Og de som har gått videre til Gløppen, og det skal trekkes neste fredag. Det er en kjempepremie. Marianne Løset og Elmer Listau. Da er det 10 stykker på den lista, vi skal ha 2 til, og det blir trakt neste fredagskveld med Jon Elling. Men Høndalen, der går vi videre til etter ferien. Vi begynner slutten av juli, og så skal vi ha 3 sendinger.
2: Da vi begynner på igjen, ja.
0: Hva vi skal si, Odd?
2: Nei, vi får nå bare si god ferie.
0: Det er ikke kjekt å få gi vekk så mye ting.
2: Vi føler oss og blir så glad, da.
0: Ja.
2: Største glede du kan ha.
0: Det er å gjøre andre glad.
2: Ja.
0: Ja. Og nå er det glad bare for å stoppe en liste. Men då har det ju möjlighet att det kan gå så kallt det, vet du. Då, Svein, säger vi tack till dig.
2: Han blir inte nästa fredag heller, han heller då.
0: Men glöm inte att slå på Nofjörn Radio imorgon. Då har vi direkt sändning med Svein, Jon Roar och Roar ifrån Holmeierne. Där vi ska pröva att ta stämningar på andra utgåva av 514-kontrollen.
2: Fint namn det där, jag brukar ta 514.
0: Ja, det var flött gjort. Tack för ikväll, och vi ska då se följande. Ja,
2: tack för mig.
0: Vassen gutarna, kallar in, och vi vill ha sista dansen.

0: Ja, det kom litt for brått på for enkelt etter av. Jeg spør om hvem var det som spilte for oss nå, og det er samme karen som vi hører på en veldig konsert nede i Krakow i Polen nå i veka som var. Hvem var dette? Han var akkurat like luspen på hauda som han alltid har vært. Engelskmann. Han er mye kjent for Sailing og forskjellige andre melodier også, men Tonight's the Night, det var jo en av de han hadde der nede. Ellers, mens det spekulerer og så ringer, må de få fingrene ut, for det er ikke så opptegnet av 17. mai forbuinga at de ikke skal klare noe så helst. Premie i dag, det er ikke noe tull. Fribillettet Glopperock 14. juni, og der kommer flere, det er han Åge Aleksandersen, og så er dette her bandet som blir reknet som den nye landeplaga i Norge, Odny, tre karer ifra Bremanger og en ifra Gløppen, de har de hørt mange ganger, og vi kommer til å høre mye mer av dem, tipper jeg, når de blir enda mer etablerte. Og så er det mer lokale spillemenn også som skal møte der, så da blir fullt hele grasbanen og fotballbanen inn på Sandlandet. 14. juni, det begynner vel i 6-tida på kvelden, tenker jeg, og heldig gående til sikkert over midnatt og mer til. Da tror jeg vi har med en kvann som i alle fall har ringt. Nå får vi se om han slipper det igjen, eller ikke. Han Kristoffer, han er streng, så vi får se hvor det går. Han prøver. Ja. Og da har vi med.
1: Ja, hvem du tror du er med i dag?
0: Er det hun frua ut på haugene?
1: Ja, det er hun frua ut på haugen.
0: Ja, hun har vel allerede klett seg fram i buna, hun.
1: Nei.
0: Har ikke du det? Sånn prøvedag.
1: Vi tar det helt piano, du.
0: Sier du, har ikke du lagt på deg det slagsida i fjor?
1: Jeg har ikke bunad.
0: Har ikke du bunad? Har du gitt det vekk, alle?
1: Jeg har aldri hatt bunad. Jeg har sittet en bunad, og den sydde til Leila var konfirmert.
0: Ja, og den...
1: Eller brodert, heter det.
0: Ja vel, ok. Så du har aldri hatt bunad for deg selv, nei?
1: Nei.
0: Nei, nei, men det er utrolig hva en får til uten bunad også.
1: Oi, ja.
0: Ja. Det er ikke problem. Ja, hvem var vi her på konsert?
1: Jeg skal bare fortelle deg det. Jeg har ikke fjerneste peiling. Men det eneste jeg så før meg når du sa var like ruskete på hauda, da så jeg plutselig en kar før meg. Det er musiker som heter Rod Stieber.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Det var det eneste rusketroll jeg så.
0: Ja, og det er skikkelig rusketroll, du. For han var verre, mye verre nå enn hva det var disse her ungdomsbilder, og han drev å spille fotball og forskjellig. Det var jo litt sånn pigsveis og rusk da også, men ja, nå var det skikkelig sjura reier, altså. Det var... Jeg med min frisyr, jeg var nesten skjemd.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja. Det var jeg.
1: Nei,
0: det var ikke
1: du,
0: da. Neida, det er greit nok. Men lyden, den var upåklagelig. Dette fikk han til, altså. Klarer du hvor gammel han er?
1: Nei, jeg aner ikke det.
0: Han ble 80 år den, var det 10. februar?
1: Ja, vel.
0: Ja. En jammaldring med deg, omtrent.
1: Ja, jeg er ett år eldre.
0: Ja, ja. Men... det er utrolig. Enkelte 80-åringer, det er jo så vidt de fotar seg, og vi hører bare et grunt sånn av og til når de preiker. Men han da, han helt altså konserten jamt i 2 timer, og...
1: herlig.
0: Nei, det er
1: fantastisk.
0: Det er helt utrolig, altså. Og han holder på med Europaturné nå. Han var i Oslo også før påske, tenker jeg. Og,
1: ja.
0: Og nå var det Polen, og så skulle han til Frankrike, og så så jeg denne lista over konserter. Da var det til Amerika,
1: oh,
0: og Kanada, og så var det over til Europa igjen. Han heldte det gående hele sommeren, høsten og vinteren. Nei, dette står det respekt av, altså. Det helt utrolig. For det var ikke mye lev på noe opp på scenen, altså. Det gikk jamt hele tiden. Så du skal være glad du ikke hører til i denne bransjen du har.
1: Jeg hører ikke til i denne bransjen.
0: Nei. Ja, denne her 17. mai og eldre bo over og lite, er det noe sammenheng?
1: Nei.
0: Lite? Skal ikke du gjøre så mye ut av det?
1: Nei, jeg har fast ritualet i hver 17. mai etter mine barn har blitt voksne. Enten så har jeg vært på jobb 17. mai, og når ungene var små, da var det 17. mai.
0: Ja.
1: Og nå når det er 17. mai, da står jeg opp og lager meg en god frokost, og så sitter jeg på fjernsyn, og så ser jeg på disse reportasjene fra landet Norge og utlandet.
0: Ja. Og så i morgen kan du da avslutte med Grand Prix-finalen.
1: Er det Grand Prix i morgen da?
0: Ja, det er finalen. Og Norge, der gikk jo videre, så faktisk alle de skandinaviske landene, og jeg tror alle tre baltiske landene også gikk videre. Så det blir veldig mye sånn nordeuropeisk, ja.
1: Nei, for jeg setter det var noe styr for våre kvalitene på, men jeg har ikke fulgt med det.
0: Nei.
1: Men jeg har sett på det her tidligere da.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke det. Det er vi som har vinnermelodien i år da. Det har ikke noe tro på. Hvor mange ganger har vi hatt det, vet du?
1: Nei, ja, altså, hvor mange ganger vi har vunnet, det er det du mener.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror det er tre,
0: ja. Og de har faktisk vært bra, alle.
1: Ja.
0: Veldig bra, ja. Og da han Rybakken var den som vant sist, da var ikke jeg i tvil. Det var ikke alternativ i hele tatt.
1: Nei.
0: Han måtte vinne. Jeg
1: er enig med
0: det. Ja, og det gjorde han. Men, vi får se hva det går. Kan hende deg glimta til. Det var en ung gutte. Han var vel russ i år, faktisk.
1: Ja.
0: Så det var ikke gamle karen. Så det er jo stort for noe, uansett hvor det går.
1: Det er det helt sikkert.
0: Ja. Skal vi se. Hva slags farge har en rubin? Og da må du leite i smykkeskrinet med en gang.
1: Nei, det behøver ikke. Han er rød.
0: Du vet det. Du har så mange av deg. Ja, den er rød.
1: Ja, en rød rubin.
0: Ja, dette har vært både dekta og skrevet mye om.
1: Ja.
0: Framgjørende av tiende, du. Det er ikke tvil om. Ja, skal vi se. Hva hette Odin sine to hustruer? Og han drev det jeg kaller bigami. To kjæringer på en gang.
1: Beklager, men der må jeg melde på.
0: Den gamle lærer, gudelærer, den sitter ikke med deg, nei.
1: Nei, jeg kommer i hvert fall ikke på det.
0: Nei. Ja, da skal jeg bare si det, for dette
1: er
0: ikke...
1: Ja, er det Frøya da? Nei.
0: Nei, men det var ganske nær. Ikke Frøya, men...
1: Begynner du på F da?
0: Ja.
1: Nei, ikke Fri.
0: Ja, kom an. Og så legger du til en par G-er.
1: Er det Frida da?
0: Nei. En par G-er til slutt.
1: Frigg.
0: Og så er det ei som heter J-O-R-D, Jord. Det var ikke jeg klar over.
1: Ja.
0: Hun heter rett og slett Jord.
1: Ja,
0: men det var jo... Jeg vet ikke hvor mange unger som blir døpt til Jord lenger i Norge.
1: Jeg har aldri hørt om det en gang.
0: Det var jo et fint jentenavn, det.
1: Ja.
0: Det kunne jo være strika navn også for den delen.
1: Ja.
0: Hvor stort antall er det vi snakker om når vi har et gross?
1: 144 stykker.
0: Det vil si det samme som 12.
1: Et gross, er ikke det 144?
0: Ja. Det er det samme som 12. De bruker å rekne det i samme som 12 dusin, pleier jeg å si.
1: Å ja.
0: Ja, ja, ja. Det er det. Skal du få opp flagget i morgen, da har du flaggstang?
1: Ja da, men jeg bruker...
0: Bruker ikke du det?
1: Balkongflagg, tror jeg sier.
0: Ja vel, ok.
1: Men jeg har flaggstang, altså.
0: Ja, men da... Og du har flagget?
1: Og jeg er ikke intakt nær snora.
0: Å nei, nei vel.
1: Nei, så jeg har brukt balkongflagg i mange år.
0: Ja, ja, men...
1: Jeg har jo flagget skal opp.
0: Flagget må opp, både, vet du.
1: Ja, ja. Både 1. mai og 17. mai.
0: Ja, jeg må flagge det litt. Det er viktig, det er viktig.
1: Ja.
0: 8. mai, glemte du?
1: Nei, da, det gjorde jeg.
0: Du hadde det også. Det er bra. Ja, ja da. Nei, men kjempegreier du. Vi ser, om du skulle få en billett til Glopperock, er du tar deg så interessert det?
1: Det er i juni, det.
0: Det er 14. juni. Ja.
1: Ja. Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, ja. Vi ser hvor det går, vi ser hvor det går.
1: Det gjør vi jo,
0: ja, ja. Okay.
1: Men da må dere ha en fin 17. mai, du og Kristoffer og ja. Leiva og alle hine.
0: Ja, takk det samme, takk det samme. Ja.
1: Greit, ha det.
0: Ha det bra. Ja, Rod Stewart, han var luspen på Hauda, og det, da tok hun eldre det. Skal vi se, vi... Skal vi ta et spørsmål ute i verden med en gang? Og da selvfølgelig tenker vi det noe som vi har tatt før, men det er ikke noe problem, for det er oppfattet døte, det er en lærer da, vet du. Hva for et instrument spiller han Frode Alnes? Og den karen han ser i før dere, han ser ikke ut på høyda som han Rod Stewart, tvert imot. Han likner mer på meg. Og vet du det, 5, 7, 8, 6, 660. I miljøtida så hører vi på Kim Larsen, Jutlandia. Og det er jo en kar som har vært både i Nordfjord og andre plasser med hvert, men han gikk enn og døde.

0: Jaha, der kom grunnlyset på, og det betyr at en eller annen kan fortelle hva slags instrument han Alnesen spiller han.
1: Ja, det er noe litt for å ringe her, jo. Gitarrist, det er han, hovedelen.
0: Han er gitarrist, det er ikke tvil om det. Ja. Har du vært på konsert med han noen gang?
1: Nei.
0: Var ikke du det?
1: Nei, jeg er ikke så jeg er min natt, som jeg har vært med på.
0: Nei da. Men er du vet vel hva det er banden spiller, hva gruppen spiller i?
1: Ja, han var med i Dance with
0: Strangers. Ja, og så kjører han med litt solo og inn i miljø og forskjellig. Og det er en allsidig kar, det er det. Det er ikke det.
1: Ja.
0: Han har da spilt på Glopprocken noen ganger han også faktisk. Det var han, og det er det med Dance with Strangers, Elgen og hele gjengen.
1: Ja da.
0: Ja, hva Elmeren styrer med om sommeren? Minst mulig.
1: Det er hett at du får ikke gjort så mye. Ja.
0: Åh, du er jo ikke plaget enda vel, hæ?
1: Nei da. Nei. Det er rett, vi overlever nå.
0: Nei, du må skulde på ekvart angjeligheten, i alle fall nå, første halvet av mai. Men det kan bli heitere senere, bevare meg. Det.
1: Ja. Nei da, det er noe greit. Nei, det er ikke så mye.
0: Det er ikke så mye. Du har noen biler å pusse på.
1: Det har jeg.
0: Det har du.
1: Det er noe det.
0: Du rekner vel med å få en par amerikanere på jul igjen nå?
1: Ja, jeg får se. Jeg tror ikke jeg blir på jul igjen.
0: Tror ikke du? Du må ikke gi opp på det. De får stor verdi etter hvert. Det er ikke så mange har det lenger, vet du.
1: Nei, det er noe det, men... Nei. Det får jeg hva som skjer med deg.
0: Det er greit. Det er greit. Ja. Dette vil vise seg. Skal vi se. For å være med og konkurrere om både dørskiltet har du fått før. Glopperock-billett, det har ikke du.
1: Nei.
0: Men da må du jamme det ikke til å svare for deg, gutt.
1: Ja. Prøve da.
0: Ja, det får du prøve i alle fall, det er ikke tvil om. Da skal vi se.
1: Ja.
0: Hvem ble miljøvernminister i Bondeviks regjering høsten 1997 står her, og har du noe som helst slags sjans å klare det i hele tatt?
1: Miljøvernminister i 1997?
0: Ja. Du må nesten være i overlag interessert for å klare det.
1: Miljøvernminister, nei.
0: Jeg tror ikke du klarer dette, men hvis jeg sier det, at jeg lurer på om hun satt i rullestol, faktisk. Kan det hjelpe deg?
1: Nei,
0: det gjorde jeg. Og hun var vel venstre dame? Det ringer fortsatt ingen bjeller.
1: Nei.
0: Nei, hun heter Guro Fjellanger. Ja. Og vi har ikke hørt så mye gjetende siden. Det har ikke vi. Så jeg skal tilgi deg at du ikke klarte akkurat dine der. Vi skulle funnet noe enklere. Hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her. Det skulle du klare.
1: Karl I. Hagen.
0: Nei. Det er mange som tror det, men det er ikke Karl I. Hagen som startet det, nei. Men Karl I. Hagen, han var vel den som fikk overta etter starteren, eller han som åpnet ballet. Og han var avhengig av egglikør.
1: Anders Lange,
0: ja. Og partiet det hette Anders Langes parti for nedsettelse av skatter og offentlige avgifter, eller noe i den dure egen.

0: Ja, det var først gjort. Men det var velkjente takter, går jeg ut ifrån.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var det. Og hvem er det som fann ut
1: det? Det var Svein.
0: Det var en Svein, det var en Svein. N-E-S.
1: Ja.
0: Den er dubbel-S-en, den er jeg avvendet på nå.
1: Ja.
0: Ja, ja, like greit, like greit.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva sitter han og meg tog ut på, åh, hva det heter nå?
1: Ut på Midtjell.
0: Midtjell, hva det går hen?
1: Nei, jeg vet ikke hva det går hen, du.
0: Sånn hus i miljø, eller?
1: Ja, det blir vel det.
0: Hva det blir samlet sen, er det i Kjølsdalen, eller?
1: Det er i Kjølsdalen, ja.
0: I Kjølsdalen, ja. Ja, men
1: da
0: trenger ikke de eie tog ut på Midtjell.
1: Nei, vi hadde det da under pandemien.
0: Ja, da hadde de vel det. Da var det mange lokale små tog.
1: Ja, ja da.
0: Det er greit.
1: Ja da.
0: Ja, og svaret det var altså etter måten greit. Det var
1: håndmusikk.
0: Ja. Det, ja. Kompar og håndmusikk, det er noe av det likeste.
1: Ja. Jeg skulle ta den hinge, men da gikk telefonen.
0: Gikk telefonen, kruken?
1: Ja, ja, den var strømløst.
0: Ja.
1: Så du sa svaret før jeg fikk ringe?
0: Ja, det gjorde jeg da, men jeg ventet og endelig lenge nok.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja, det satt langt inn i det, men det var ikke hjelp. Ja. Men jeg tror ikke det alle var strømløse. Det var jo en del som ikke vågde å ringe, som satt og visste det, vet du. Men,
1: ja, ikke helt sikkert.
0: Dette rare er å ha et løye lag, det er så skummelt dette livet.
1: Ja.
0: Og så er det helt ufarlig, Kosse.
1: Ja, det er det jo.
0: Det er det.
1: En dommer ser bare ut.
0: Ja, ja, ja. Hva har du det å bety? Det,
1: ingenting.
0: Det gjør vi hver dag nesten, så det er ikke noe sak.
1: Ja.
0: Ja, noen sånne store planer, det har ikke du. Hvem som skal preike i eller holde 17. mai-tal i Kjølsdalen i år, vet du det?
1: Nei, jeg har ikke peiling på.
0: Har ikke du peiling? Leser ikke du annonser før du fer hjemme?
1: Nei, jeg har ikke vært på 17. mai på 30 år.
0: Har ikke du det?
1: Nei.
0: Du tar deg en skogstur, og så synger du «Ja, vi elsker», og så går du hjem igjen.
1: Ja.
0: Ja, ja. Du er en grei måte å feire dagen på det.
1: Ja, det er jo det.
0: Neida, dette er mange varianter. Så, men de må på fjellet. Samme hva veier det er og hvor dårlig før det, så må de på fjellet 17. mai. Jeg forstår ikke akkurat det problemet heller.
1: Men
0: det er ikke 17. mai helger, så vi tror det er mange som ender opp på Jostedalsbredden og gå på langs og forskjellig sånt. Det er en del 17. mai tog der oppe også, blant annet.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Ja. Så det er akkurat i år så kan det bli vakkert.
1: Ja.
0: Det vil jeg tro. Skal vi se, vi...
1: Det blir kaldt.
0: Hæ?
1: Ja, det er sikkert kaldt oppå når det er en nordavending.
0: Kaldt er det, det er høgsta natt i alle fall. Men
1: jeg er flister enn det her enn en nordavending. Jeg fann ikke ut verden er ute.
0: Ja. Skal vi se, vi... sommeren 97 så skjedde det en stor gruveulykke på norsk territorium. Hva hen var det den skjedde
1: 1997?
0: Ja. Det var på norsk territorium. Hva hen kan det være da, hvis de uttaler det på den måten?
1: Var det oppe i Finnmark?
0: Nei, vi skal lenger nord.
1: Jeg var på Svalbard.
0: Det var på Svalbard, ja. Og se, hvis jeg sier norsk territorium, så trenger ikke det være nordmenn som var involvert.
1: Det var russeng.
0: Ja, hva hen er vi kommet da, tror du?
1: Er det Barentsburg?
0: Det er Barentsburg. Det er mye da de heller seg, ja. Stemmer det. Og jeg husker at det var en ulykke der oppe da. så vi ikke fikk vite så veldig mye om, for sånn har de et løylag til å holde for seg selv.
1: Ja, det har det.
0: Ja, men når de nevner det her, så kommer jeg etter det at det var et landjag der oppe, ja. Det er så. Skal vi se. Termometer, hva det betyr sånn rett oversatt? Kan du fortelle meg det?
1: Termometer?
0: Ja. Det er sånn som alle har ut på veggen.
1: Ja.
0: Somme har et så det stikker opp i rumpa av og til.
1: Ja.
0: Inn i kjeften, men ikke i samme leie. Ikke på samme sykja.
1: Nei.
0: Hva det betyr rett oversatt, tror du?
1: Nei, det har jeg aldri...
0: Nei, det har ikke jeg tenkt på heller, men...
1: Aldri haft, eller...
0: Men det er veldig logisk. Hva er det du måler?
1: Temperatur.
0: Ja, og det vil si... Hvis det er pluss, så måler jeg.
1: Varmegrad.
0: Ja. Og noe som måler varmegrad, hva er det for noe? Det er en...
1: Gradestokk.
0: Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Det heter det, rett og slett. Ja. Termometer. Varmemåler.
1: Varmemåler.
0: Ja. En meter, det er en måler. Det er også å måle, vet du det. Så, ja. Da kan du fortelle neste gang du sjekker termometer at nå skal jeg finne ut hva varmemåleren sier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Det var jo det. Nei, men jeg påslår at for første gang på 30 år, var det det du sa, så må du ta deg en tur og feire 17. mai i lag med dine like menn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke strøk i bunn av kjofta enda.
0: Har ikke du det? Nei, men du har tida til det. Du har tida til det. Jeg skal sitte her og preike en time til, og du trenger ikke mer enn en time til det. Og...
1: Nei,
0: så går det fint. Da har du bunner da.
1: Nei da.
0: Men da gir vi deg en god dag i denne kjorta.
1: Ja.
0: Ok, lykke til sammen hva du finner på.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
1: Takk skal du ha det.
0: Ja, det var det. Vi skal ta et veldig enkelt spørsmål til her. Og nå håper jeg at alle har fått lade opp telefonene sånn at de ikke trenger å bruke det som unnskyldning for at de ikke kom. Vi gjør det. Og skal vi se. Vi kan spørre noe så kurant som. Hva hen lever jakutene? Vet du hva en jakut er for noe? Hva hen lever jakutene? Jeg har hørt om dem før, så dette tror jeg skulle klart, men det går an. Da googler seg frem til det, jeg skal gi dere tida til det. Hva hen lever jakutene? Og vi hører på Fri Flyt, de synger om svunnen tid, og du ringer 578 60 660.

0: Jaha, det var David Garrett med orkester. Men det jeg spør om, hvor mange tangenter er det på et gjennomsnittlig velutrustet piano? Og det var ikke alle. Det var ikke alle som visste, men du visste det.
1: Ja, 88.
0: 88, ja.
1: Ja.
0: Talde du, eller visste du, eller glante du?
1: Du, jeg talde. Har et stående her.
0: Du har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det går et stående. Det er 88, ja.
1: Ja, til Rove talde.
0: Ja, men ok.
1: Jeg stod klar å ringe.
0: Ja, nå var det lenge siden jeg har snakket med skikkelig havfruen.
1: Ja, ja. Hun er fine havfruer.
0: Hun er fine havfruer, ja.
1: Nei, det vekk en små spor på meg, kanskje.
0: Men jeg hører at jeg kom ut til Tvendesetter igjen.
1: Ja da.
0: Ja da, ja da. Marie.
1: Ja.
0: Marie havfru i Tvendesetter.
1: Ja, takk.
0: Ja, ja.
1: Takk for det.
0: Helt i orden. Nei, det er bra å se pene ut og overta disse rare havfruene i alle fall.
1: Ja.
0: Denne sporen der om her som en fisker, så det er noe rett.
1: Ja,
0: nei
1: da.
0: Ja.
1: Da er jeg på ruten der.
0: Ja. Nei. Men skal vi se. Vi har 88, ja. Kan du spille på piano?
1: Nei, jeg kan lyse litt i skolen, og så var jeg et eller annet annet. Men hun døtteren min, hun gikk noe på sånne kurs, eller sånne.
0: Det er et piano som... Det er et piano som rett og slett står og samler støv.
1: Hva du sa nå?
0: Er det et piano som bare står og samler støv?
1: Ja, akkurat nå, for nå er ikke hun hjemme, vet du.
0: Nei, akkurat. Hun er i utlandet.
1: Og hun er... Ja.
0: Ja.
1: Hun er det.
0: Ja, ja. Nei, men du får...
1: Hun er nok fremme og klimper av at hun er hjemme.
0: Du får pusse støvet av og ta opp løken når hun kommer igjen. Så blir hun liksom freistet til å gi deg noe takt, tenker jeg.
1: Ja, takk. Ja, da.
0: Vi får satse på det. Vi får satse på det. Skal vi se. Vi driver her og deler ut glopperokk-billetter, vet du.
1: Ja, det her er litt spennende ut som siste året.
0: Det er spennende, det er spennende. Du har jo fått, du fikk å glope opp billett et annet år, du, ja, stemmer det?
1: Ja, for
0: det var det. Det var smoke i det, ja.
1: Ja, og det var skikkelig bra.
0: Det var skikkelig bra, det var det. Og i år blir det...
1: For det er noe god, selvfølgelig.
0: Ja, i år blir det enda bedre, har den sagt, for det...
1: Nei, det blir ikke det, men
0: nei, det er nok hver sin.
1: Veldig bra det også.
0: Veldig bra blir det. Nei, Smoke, det var utrolig bra. Det er faktisk det. Det var det.
1: Ja, han er veldig flink av Norge.
0: Ja da. Det var vel. Skal vi se. Vi, han Placido Domingo. Har du hørt gjetet han da?
1: Nei. Det var han som spiltes da.
0: Nei. Han er en såkallet tenor. Han er en tenor, han synger. Han er David Garrett, han spilte fele, han vet du. Den. Men hvis du ikke har peiling på nå, Placido Domingo, hva han driver med, så vet du sikkert ikke hva han kommer ifra heller.
1: Nei,
0: absolutt ikke. Han kommer ifra Meksiko, men det er ikke sånn som jeg bare kan gjete seg til.

0: Ja, var ikke dette en fin melodi da?
1: Ja, dette var en fin melodi.
0: Dette var en fin melodi. Ja, alle var samlet om det.
1: Ja.
0: Og hvem var det som, hvem var det som mente det?
1: Det er en kar som heter Per Ove Tvendeseth der.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så nå tok du telefonen fra Maria?
1: Ja, jeg fikk beskjed om å ringe.
0: Ja, ok. Ja. Nei, 16. mai, så skal han gjøre det som får beskjed om.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja. Nei, men alt vel ut med havet fortsatt.
1: Ja da, det er det.
0: Ja, ja.
1: Nydelig å være på tida.
0: Hva er det ferdhent på 17. mai og feirer dagen da? Er det i Moløyna, eller?
1: Nei da, vi har gamle skolen vår her ute, Ulvesund skole, heter det i gamle dager.
0: Ja, de har det, ja.
1: Den var nedlagt i 1967, og det huset det fikk vi kjøpt for en krone.
0: Så det er et slags...
1: Kommuner, så det har vi fremdeles.
0: Bygda hus, rett og slett.
1: Det blir da grenda hus, ja, fra gamle skolen.
0: Ja. Ja. Hvor mange er det som sokner til det da?
1: Det vet ikke jeg. Det har han aldri telt, men det er noe bygninger fra Åsmundsvåg og gjerne sørover mot Hagevik, da.
0: Ja.
1: Ja, så der er noe en del folk der i miljø, men hvor mange det har ikke jeg tenkt på.
0: Og i...
1: Det er ikke sikkert, kanskje jeg har ikke peiling.
0: Og i Deknepolje har de eie, og?
1: Ja, det har han ikke mer folk.
0: Ja, men det er jo eie arrangement, og det er ferdig kjøvebrunnen.
1: Ja, da. De er heldig sikkert, jeg skal være på skole.
0: Ja.
1: Og så, ja, og så er det da denne her, der som Norsfjordhallen er jo.
0: Ja, det er på den siden, ja. Ja, riktig,
1: ja.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Og så er det vel, ja, på Halsar for seg selv, Raudeberg for seg selv.
1: Ja, det er det. Det er arrangement på de fleste plasser.
0: Ja, alle plasser som var skole en eller annen gang, så... Så heldre jeg på grensen og...
1: Ja, ikke alle, men ganske mange.
0: Ja, ja, riktig.
1: Ja,
0: riktig. Ja, men det er bra, det er bra. Det er ikke nødvendig å samles i gata en alle. Det...
1: Nei, det er ikke hjelpig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det.
1: Nei, da. Prøv å spre folk litt.
0: Ja, det er viktig. Og, nei, det er så i gruppa også det. Der minste grensene, de har faktisk fortsatt... Sittende var i arrangement om skolen, eller lagde for... Lange tid siden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det
1: er, neida, det er
0: bra.
1: Det er sånn.
0: Og så er det alltid de som mener det, å ja, de må komme på Sandane, for det og her, det er så kjekt, men det er jo slett ikke så det er. Nei.
1: Ikke nødvendigvis.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Hva er det for de...
1: Sånn lokal.
0: Ja, har de felles foring og forskjellig, eller...
1: Felles...
0: Fôring. Mat.
1: Fôring?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, der er middag på skolen der da.
0: Er det rømmegraut der også, eller?
1: Da, ja, selvfølgelig. På 17. mai så er det rømmegraut.
0: Det er rømmegraut, ja. Ja. Nei, Fjordland, de får selv mye rømmegraut den enda veien.
1: Ja, jeg tror Fjordland er med i den blandingen, ja.
0: Jeg har inntrykk av at de fleste plasser, så er ikke de dummere at de leter Fjordland være med. Nei.
1: Ja.
0: Og så er det noen få av de må lage de fra børjan og streve og røre ut fett og styre på med.
1: Ja. Ja, jeg tror ikke det er en blanding.
0: Det er en blanding, ja.
1: Litt fjordland i den oppfriften.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ikke sånn som jeg har forstått det, men jeg er litt på gyngende grunn nå, kanskje.
0: Nei, hver kommitté, de har sine oppskrifter. Eller ja, sin måte å gjøre det på. Ja.
1: Ja. Ja da.
0: Det er jo helt greit. Det er helt greit. For litt sånne lokale rutiner, det er viktig å holde på. Det.
1: Ja, det må jeg ha.
0: Ja da, ja da. Da skal vi se. Vi, film og TV-runde, det bruker vi oss med. Men du kan sikkert fortelle meg... Hva tid var det, eller hva var det som skjedde den 26. april 1986, og det var ikke noe positivt?
1: 26. april 1986?
0: Ja.
1: Det var ikke noe som demret med en gang, da.
0: Det var ikke det, nei.
1: Nei.
0: vi fikk enkelte her på våre kanter fikk kjenne eller føle
1: ettervirkningene. Ja, da var det ditt her Tjernobyl-ulykka da, selvfølgelig.
0: Ja, og da pratet vi om Becquerella og alt dette.
1: Snakket om Becquerella, ja.
0: Vi lærte så mye nye ord den våren.
1: Ja, det ble litt mye da.
0: Ja.
1: Ja da. Vi var med nesten avskremte, men det gikk litt bedre enn vi frykte.
0: Vi var det, men hadde vi vært skikkelig uheldige, så hadde vi... Det kunne jo vært hivende gale her.
1: Ja, ja.
0: For det var alltid til hva veire stod.
1: Ja, vi var egentlig uheldige med veire der.
0: Vi fikk mer eller hva veire det stod vestover, og med regn, og da regnet det ned igjen her, og da måtte vi til med sånn berlinerblått og forskjellig nedfôring på sau og geit og alt mulig, vet du. Det.
1: Ja, da.
0: Og det er ikke lenge siden jeg sluttet å registrere det. Det satt lenge i, det satt lenge i alle fall i søpp og alt sånt. Det er utrolig hva det kom igjen.
1: Ja, ja da. Nei, det er litt skummelt dette der.
0: Og hadde disse nye skyer fære nedover disse kondistrikter nede i Mulla-Europa, så hadde det vært skikkelig gale. Fjell og i Norge, da tølte det. Det er greit.
1: Tok vel av litt, ja.
0: Ja, det gjorde det. Ja. Og det gjorde ikke noe store skade i hvert fall. Nå skal vi se.
1: Nei, heldigvis. Litt. Ja.
0: Hvis vi spør, jeg har spurt om det før, men disse fremmede ord, og det må altså repeteres. Hva for et fremmede ord betyr rett og slett en dårlig erstatning?
1: Ja. Den der har jeg jo hørt da.
0: Men, ja, det har du. Dette var en dårlig erstatning, og det kan du si med ett ord.
1: Ja. Nei, jeg husker nå altså ikke hva dette var.
0: Det begynner på S. Su. Og så er det to R inne i. Og en T, og en A, og en G, og en O.
1: Ja, og klart ikke jeg å følge helt med, men...
0: Nei.
1: Nei, hva det var, dette der ordet? Nei, jeg har jo hørt dette der, da.
0: Det har du. Ja.
1: Surrogat.
0: Surrogat, ja. Det betyr en dårlig erstatning. Vi hører av og til om sånne surrogat ditt og datt.
1: Ja. Men det er vel ikke noe dårlig erstatning for deg så, når det gjelder med dette her med å få hjelp til å få unger.
0: Ja, ja, det er også
1: det er en god erstatning.
0: Surrogatmøre, så kaller jeg det. Ja, stemmer det. Og det er ikke, det er en dårlig erstatning i forhold til originalen, ja. Men det kan bli hjelpt, det kan bli hjelpt.
1: Ja, det kan være veldig bra det.
0: Men så er det noe som du bør ta uten betenkningstid, helt tatt. På hva for deg?
1: Hvorfor sier du det, ja.
0: På hva for ei øy finner vi en vulkan som heter Pico de Teide?
1: Ja, den er på Tenerife.
0: Det er på Tenerife, ja. Og den har du, den har du klevet opp et flere vender.
1: Ja, jeg har nå vært opp en gang, men ja, jeg klever nå ikke.
0: Nei, det var vel taubaner.
1: Det går en fine bane opp.
0: Ja, det gjør det. Ja. Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Ok, nei, men greit du. Skal vi få inn en til, så må jeg bare forlate han Per Ove Tvendt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: For å ha. Det gjør du rett
0: i. Lykke til med dagen i morgen.
1: Jo da, ha en god dag i morgen.
0: Ha det bra.
1: Ja.
0: Ja, og... skal vi bare ta en helt sånn veldig pen avslutning med det norske solistkor. De synger «Ja, vi elsker dette landet», og da er det jo fritt før om de vil røyse dere eller ikke. Det er helt så de finner ut, men et enkelt spørsmål, så vi kan få inn en siste til å være med på trekningen, og det må gå fort altså, for... Hvem var det som skrev melodien til «Du skal få en dag i morgen»? Teksten den blir for enkel, men melodien. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på det norske solistkoret.

0: Det kanskje ikke dere. Det var heldigvis ikke noen som svarte på spørsmålet, for da hadde ikke vi tida til likevel, så da tar vi rett og slett, jeg og Kristoffer, tek ei rask avgjør her. Her er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kandidater, så vidt jeg har talt ihop. Og da skal vi først få en som får en gratis billett til Glopperock 25. Det skal gå av stabelen på søndagene 14. juni dette år. Og la meg få et tal, Kristoffer. Det var en treer. Der sto Arne Haugland. Han er borte av Hundeide, så vidt jeg husker. Og så da skal du få nærmere opplysninger hvor du skal plasseres på, enten du står på gjestelist eller om du får tilsendt billetter. Det finner vi ut av. Så skal vi ha to stykker som skal ha napp på et dørskilt. Og da har vi en femmer. Det var Per Ove Tvendesæter. Nå har jeg ikke peiling på hvem som har fått før og alt dette der, altså, for... Men det er greit nok. Dette får de finne ut da. Det skal ikke trekkes på en stund enda. Og så var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hadde han på neste her. Da sto Eldrid Mo Øvrelid. Du har i hvert fall ikke fått skilt. Du sier at du har skilt, har jeg hørt. Men ok, den diskusjonen får vi ta senere. Klokka går. Vi sier til lykke med morgendagen til alt folket. Jeg kommer sikkert rimeligvis igjen, i hvert fall en eller to ganger til før vi tenker sommerferie, og det rekner med eiderne har funnet ut av gjøre også. Så vi bare sier lykke til med morgendagen, og takk for stunden.
1: Ja, da er det kontrihjørnet som er tilbake igjen. Og i en time fremover så skal vi spille en lettblanding ny og gammel kontrimusikk. Vi skal starte med en av de store kontraartistene for tida, Sammy Kershaw. I Want My Money Back heter hans nyeste CD. Den kom i fjor og er hans 12. CD. Vi hører Sunday Morning on Bourbon Street.

0: Ja, det var odelsskuten.
1: Det var odelsskuten.
0: Ja, og vi har med oss noen. Er du odelsskut, du?
2: Ja.
0: Er du det, ja?
2: Faktisk. Nei, det er Oddvar Kandahl i Kjøsvannlandet.
0: Oddvar Kandahl, ja. Oddvar Kandahl, hvor vi skulle den?
2: Jeg rekna med det var Hårneden.
0: Det her, må jeg spørre deg, Oddvar. Har du vært der på dine bedre dager?
2: Jeg vet ikke hva, jeg har aldri vært, og det er nesten flaut også at du ikke har vært der, altså.
0: Det blir bare...
2: De kaller det jo Europas, eller Nord-Europas største sjøklippe, vet du. Ja, og så byr den sånn her, og så har den aldri vært der. Det er flaut.
1: Ja, men da er det to, da.
0: Du hører hvor mange meter det var over havet?
2: Jeg vet ikke, 840, dere sa.
0: 860,
2: ja. 860, ja. Ja.
0: Men det har jo fått litt god reklame når du ser 71 grader nord og sånn. Jeg synes nå før det kommer godt ut av det i det siste. Det har vært mye her.
1: Ja, det har vært mye her rundt om.
0: Har du sett på det?
2: Ja, det har vært der ute også.
0: Ja, ja, et par år siden.
2: Ja, ja vel.
0: Men Oddvar Kandahl da, kunne du jo tenkt deg på mannskor i Sagastad?
2: Nei, vet du hva? Hvis jeg skal bli med på noen trekning, så tror jeg tar et sånt handlenett.
0: Liker ikke du sønging?
2: Jo, til en viss grad.
0: Liker ikke mannskor altså?
2: Nei, jeg har ikke vært så mye på det. Det må noen bare si.
0: Men noen sier det.
2: Jeg har vært mye farta ut på konsert og styr og vesten, men jeg kommer nok ikke til å ta turen ut. Altså. Den skal noen andre få altså.
0: Har du hørt det renner et mannskor inn i gløppen nå, så er det Averslese, nå heter det Verstadalen, tenker jeg.
2: Nei, men det er noe, det er ikke inn i gløppen, det er noe på Jølster.
0: Ja, men det er dette gløppen av Slese, la meg der.
2: Åja.
0: Ja. Det visste du.
2: Ja, nei, det visste ikke jeg. Men det da er det vel fordi at det er for dårlig her, sånn at det måtte slå seg ihop på greier.
0: Jeg har fått en del seg med, men alle det vet du ikke, men det er voldsomt hva det er på å lage til.
2: Ja.
0: Ja, hva kan du styre med på disse tider før nærmere seg adventa?
2: Egentlig så hadde ikke det vært så dårlig vær nå, så hadde jeg tenkt å sage noe ved i morgen og sånt. Men det er... Det var så voldsomt fint her, vet du, helt frem til klokka var 2:50 eller noe, og så begynner det å bøtte ned.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet
2: mer. Ja, og så det er noe ikke, de visste ikke noe bedre i morgen heller.
1: Nei.
2: Men jeg snakket med en kar nede i Førde, ja, men da hadde han holdt på samme måten i hele dag.
0: Ja. Det er voldsomt, men et sånt dørskilt, hadde du vunnet det, sant?
2: Jeg har det.
0: Har du sett det opp da?
2: Jeg har sett det opp på støylen.
0: Åja.
2: Så jeg var så heldig å vanne et sånt, jeg. Og det er voldsomt fint. Så jeg ikke det at jeg ikke har lyst på et, men jeg unner andre vignett.
0: Nå er det sånn at du nå får en navne på også. Det var ikke på disse første.
2: Åja.
0: Her bor Oddvar Kandahl for eksempel. Her er hytta til Oddvar Kandahl.
2: ja, da kan jeg bli med.
0: Da tar vi noen spørsmål her.
1: Ja, da spør vi, ja. Ja. Hva bruker vi antibiotika mot?
2: Ja, det bruker vi noe mot bakterier.
1: Det er helt rett.
0: Ja?
1: Det er helt rett.
0: Du, er det frontfiguren i Madrigada? Hva han heter?
2: Han heter i hvert fall Høyheim.
0: Ja, har han et fornavn?
2: Ja, det har han, og det burde jeg ha visst. Og så visste at han er... Jeg kan gå inn her, så bare drøy...
0: Jeg synes det er et gammelt, sånn godt norsk navn. Det er ikke mange som heter det nå for tiden.
2: Jeg heter ikke han Ivar, da. Sivert, er det for folk,
0: ja. Sivert. Du var inne på noen bokstaver.
2: Ja.
0: Verre var ikke det du kan, Dahl.
1: Nei.
0: Men kanskje du oppfordrer alle de som ikke har ringt for deg? Det er jo kanskje du kunne prøve i kveld. Er det farlig, synes du?
2: Jeg synes ikke det er farlig. Og jeg må si at jeg koser meg med å høre på nærradioen og sånne ting da.
1: Ja.
2: Det står jeg for på i bilen, og så på de gangene jeg er på støylen, så er det det jeg hører på da også.
0: Ja, vi hadde...
2: Gamle program og sånne ting.
0: Vi hadde den gamle Amfinn før, vet du, som var på støyla før vi hadde ringt den opp på styr. Amfinn Austrheim, husker du han?
2: Ja, han kjente jeg.
0: Ja. Så det var, jeg var faktisk inne på søknene på Steilen nå der.
2: Ja.
0: Flytte Steil altså, Austrheimsteilen.
2: Ja.
1: Er det høyt?
0: Nei. 3-4
2: meter. Nei, den er ikke bare, han ligger litt sånn litt over i Holvikfossen der.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hva høyt det kan være. Nei, det vet ikke. Nei. Men det er greit, Odd, bare ha en god helg.
1: Jo. Helge, ja.
2: Jo, god helg, ja.
1: Ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Nå startar vi väldigt starkt in i gloppa, syns jag.
1: Ja, nu
0: är det leda 2-0 faktiskt. Ja, jag visste du ska följa fotbollgrejer här. Checkt och döma.
1: Ja, jag likar väldigt gott.
0: Ja, jentekampa.
1: Ja, det är bägge delar.
0: Men kan inte den som klagar mest?
1: Nej, det är nog...
0: Karan, ja?
1: Det är nog det som... Ja, det är så leda på det då, men...
0: 1-0 där alltså.
1: 1-0 där. Nej, men det går grejt. Du må... Ja. Du må tåla det.
0: Ja. Du, vad vi ska höra nu...
1: Nu ska vi ta höra Festebygd då med Tomgång.
0: Ja, okej. Okay. Alltså premien ikväll, det är en av premierna i alla fall biljett till Mannskore sin förjulskonsert, hauskonsert. Men Marta Pavlis såg jag med ett unikum när det gäller att sjunga. Väldigt musikalsk jente till Pavlis släkta. Marta Pavlis, 22. Nästa fredag klockan 19 börjar det. Öppnar dörren klockan 18 i Sagastad.
1: Ja.
0: Så det är en av premierna ikväll, plus vi ska dricka en kopp och ett krus. En krus och ett...
1: Handlenät.
0: Handlenät och tos och går vidare.
1: Tos och vidare, ja.
0: På fjället.
1: Ja.
0: Tos och tar sig en fjälltur. Nej, men nu ska vi... Hör inte vad du har sagt det, men nu ska jag fortälla dig att nu ska vi på den här platsen här. Och det är inte så långt härifrån.
1: Nej, du...
0: Vi kan säga det att det är 1023 meter över havet.
1: Det har jag faktiskt varit.
0: Ja. Det har inte du varit.
1: Jag har varit där.
0: Ja. Gane, G-A-N-E, Gane Tennis.
1: Ja.
0: Gane Tennis. Jeg har sjekket dette her, det er det riktige navnet på denne staden her oppe.
1: Det er noe, to forskjellige måter du kan si det på.
0: Det er en plass vi har vært veldig avhengig av, hvis vi gamle dager skulle se på Glane Kassa i hvert fall.
1: Ja.
0: 528-60-660. Gane Tennis.

0: Ja, det var en olivarsmelodi, så jeg sjelden har hørt da.
1: Ja, nei, det er han som, han har vært der, han er William.
0: Ja,
1: ok. Det var i hver gang vi møtes.
0: Da har vi med oss en som vet svaret på anagrammet mitt.
2: Det er glittertind.
0: Ikke glitter?
2: Nei.
0: Nei, det blir, på nynorsk er det ikke glittertind, men
2: glimmertind eller noe.
0: Glittre?
2: Glittretind.
0: Glittretind, ja, det er det han heter, ikke glittertind. Det er østleningene du sier, det vet du.
2: Ja, jeg sier det i
0: hvert fall. Er det du, Solveig?
2: Ja.
0: Ja, og du løste den her på følgende måte.
2: Du, jeg skrev blensjer og egg, og så begynte jeg med glitter, og så spiss, og så tind, og så den der ringen, så sa jeg, jeg er glitteregg, men så ble
0: jeg tind. Ja, den er ikke så høy.
2: 2452.
0: Du, hva tror, er det noe fjells? Hvor plass kommer den der på, tror du?
2: Nummer to.
0: Ja, det er helt rett. I Gallepiggen til høyre, ja. Noen få meter.
1: Har du vært der?
2: Nei, det har jeg ikke.
0: Kjære busshund, du.
1: Ja, det vet jeg. Det ble ikke noe... Ja,
2: vi kan gå på fjell også, men ikke godt blitt da.
1: Det ble ikke noe kjæring på deg, dog?
2: Nei, vi var ikke opptatt nok kjæring.
0: Du, har du møtt noe på spilet mitt i vei og hadde vært kjøtt buss i sommer?
2: Ja, vi har sett på spilet, ja.
1: Ja,
0: ikke Ruben?
2: Nei, hvem som kjører? Jeg sitter ikke og ser inn i dag. Jeg har en kompass med å holde veien og følge med på det jeg skal følge med på.
0: Ja, det gjør en god jobb, du. En dritjobb, egentlig. I all slags vei.
2: Jeg har faktisk prøvd å kjøre på spil selv også.
0: Vet du, vi tar det selvfølgelig via at det er ikke så nei, vi hiver den opp i bøsen. Det er litt høl i bøsen. Jeg tenker for det har ikke noe å bety. Grise litt, det har ikke betydning. Men det skal jeg ta igjen.
1: Ja, nei, men...
0: Nå er han snill, han, Ruben.
1: Nei, men det er veldig bra.
0: Men følg hit, du får døde katt og alt mulig, sikkert slutt på det nå.
1: Ja, nei, det har jeg ikke sett noe til.
2: Nei, jeg må det opp.
0: Nei, men det er ikke lovlig heller nå lenger. Før så var det litt mer sånn... Da det var ute svåret på spredninger, så var det helt vilt før.
1: Ja, ja.
0: Husker du så på åpne bål og Solveig?
2: Ja.
0: Hadde jeg gloppen nok?
2: Ja, men jeg er ikke oppvoksen i gloppen, vet
0: jeg. Er du summering, du?
1: Nei. Hun er fra Sogn.
0: Stemmer, ja. Du har sagt det før, men jeg gleder meg like fort, så... Alt mulig. Hvor var jeg fra, sa du?
2: Jeg er vokst opp på Kaupanger.
0: Kaupanger? Med Sogn og Måle, det er du hit. Begge mye.
2: Nei, faktisk i Amla bukta.
0: Ja. Nei, men Kaupanger og Kaupanger er fin plass, det. Kaupanger skogen, eller Kaupanger?
2: Jeg vokste opp nede i Amla bukta.
0: Altså, Amla bukta?
1: Amla bukta.
2: Altså, nede...
1: Er det neste med ferie?
2: Og, ja. Nei, forbi feriekaien da. Kjenner ned feriekaien og kjører videre innover neste veien da. Langs på sjøen.
1: Ja, ja.
2: 1 kilometer.
0: Det var en fin plass. Gikk du på barneskolen og der?
2: Ja.
0: Var det en liten plass? Hvor mange elever var det? Husker du det klasser din?
2: Når jeg begynte i første klasse var vi 18, og så ble vi totalt 24.
0: I ei klasse?
2: Mm.
0: Det var nesten store bygd da.
1: Det var mange.
2: Jo, men det var utbygginger på skogen, eller på, ja.
0: Ja.
2: Det har gjort at jeg flyttet inn en del på vindfeltet da.
0: Hva tid var du gløppa da?
2: I 88.
0: Da sa du jo høyt og tidlig.
2: 88, ja, ja.
0: Ja,
1: hvor mange år er det?
0: 36 år, ja.
1: Ja.
0: 36.
1: Du har noen fin utsikt opp med deg, da.
2: Å, kjempeutsikt, vet du.
1: Det er ikke noe vei å kjøre på vinteren.
2: Er ikke det?
1: Nei.
2: Det
1: var
2: helt fint.
0: Jeg tror ikke det kan være så fin utsikt. Du er jo mye ute å reise for 22 andre plasser.
2: Ja, ja, men jeg vet det at jeg nyter utsiktet her, altså. Det gjør jeg, men jeg må reise litt.
1: Du har fått båten inn på Sandan også, har du hatt det å se på?
2: Ja, vet du hva? Det er... Jeg støtter den, altså.
1: Ja.
2: Nå må jeg være forsiktig med hva jeg sier.
0: Men er det sånn, Solveig, at det er borte bra, men hjemme best når det gjelder utsikt og alt sånt også?
2: Ja, det er alltid godt å komme hjemme også, men jeg er ikke lenger hjemme før jeg føler at jeg må bevege meg igjen.
0: Skulle ikke du være reist, du, snart?
2: Jeg skulle ha vært reist for lenge siden, men... så var bubilen vår innan var kondemnert. Och nu har vi fått köpt oss nyare, eller inte nyare, men ny gammal ändå på taket.
0: Och så?
2: Skulle vi, ja, plan var att vi skulle resa 24 oktober, men det var inte det. Men nu har vi faktiskt fått köpt och betalt biljett för Bergen till Hirtshals lördag 23.
0: Med bil, med bobilen?
2: Selvfølgelig. Då kör jag till Spanien.
0: Ja. Och blir väcket
2: det? Till våren.
0: Blir det jul i Spanien då?
2: Ja då.
0: Då förlangar vi ditt rapporter här i Nuklearna Radio.
2: Ja, jag tänkte egentligen att jag skulle köpa med mig något bingoblock också.
0: Ja, du må spela så. Snackas vi på onsdagen då, vet
1: du. Men du är länge då, våren. Det är till i...
2: Jag tänker nog att vi kommer hem till april, maj.
1: Och stäck.
0: Blir det mycket förflyttningar då?
2: Det vet inte ändå. Vi må hålla oss när, alltså, man var nära några flygplatser då, för man ska ju pendla.
0: Jag har ju varit lite rädd när ni börjat ha varit i Spanien och överflyttningar.
2: Jo, jag såg att det var mycket stygt nu, men jag räknar med att det förbigår ett tag.
0: Är det där platsen du bor på där?
2: Nu, det sista var att det skulle vara Malaga-området för det, och det var där jag var då. Oj, oj. En Garola.
0: Ja, men man tänker sig gott om.
2: Ja, då, men ja, vi får följa med på nyheter lite sånt försäljning, så tänker jag det här, så vi ser på.
0: Ja, då, Ruben.
1: Ja.
0: Är hon solvärd i spörsmål
1: då? Då lurar jag på. Fant en spørsmål jeg kunne stille
0: her. Det stakker, det var det som får ut døra her.
1: Ja, det var det som stakker av. Han Paul Tøyen er norsk rapper. Vet du hva artistnavnet er?
0: Han er norsk veske rapper.
2: Onkel P.
1: Det er helt rett.
0: Hva heter?
1: Onkel P.
0: Onkel P, du?
1: Det er artistnavnet, så.
0: Du kan få musikkspørsmål med meg også. Ser du så kjekk og skutter reise snart? Jeg er en kjent gruppe fra 70-80-tallet som heter Bee Gees. Hva heter navnet der av?
2: Bee Gees. Oh.
0: Det er brødre.
2: Altså etter navnet da,
0: ja. Ja.
2: Nei, men jeg hadde noe husket hva det heter
0: for deg da. Den heter Barry, Robin og Maurice. Hva heter navnet der da? Brødrene?
2: Ok, Kallik.
0: Kom igjen nå!
2: Nei, det...
0: Hjelper lite grann da. BG, skal du tro det står for siste delen av? B?
2: Skal du stå helt stilt?
0: Ja. Påkjører du noen vibber? Kom igjen, Solveig, nå du skal ut og reise, og det bør du vite.
2: Jeg tenker nå.
0: Jeg var kvart så knaket.
2: Jeg snakket, jeg.
1: Klar på tunga.
0: Det begynner på A, B, C, D, E, F, G.
2: Ja, vi får G da.
0: Ja. Brødrene. Og så tre bokstaver til. Hva som kan komme til G-en, tror du?
2: Heter det Gees då?
0: Er du inne og googler nå?
2: Nei, jeg tenkte på Bee Gees og Gees.
0: Ja, men der, i Gees er to E-er, vet du. Men hva er det blitt, tror du? Brødrene?
2: Nei, jeg har ikke peiling.
0: G, nå skal du få andre bokstaven. G-I. Så er det to bokstaven.
2: Gib.
0: Hæ?
2: Gib.
0: Ja, brødrene Gib, ja.
2: Ja, det var det.
0: Ja, av og til sånn som en har vetet i årevis, så plutselig så
2: er det. Ja, men...
1: Ja, nei, det...
2: Nei, men dette var ikke bare deg.
0: Vet du, jeg synger så lyst deg. Høgt oppi skalaen. Ikke sant?
2: Ja, men det er bare sånn å tenke på hva fanger jeg...
0: Nå skal du ta med deg og kjøpe deg en CD og ha musikk av Brødrene Gips når du får på turen med BGS, og da kommer du til å huske litt da.
1: Du trenger ikke CD lenger, du kan bare gå inn på Spotify, jeg rekner med deg.
2: Jeg tror vi satser på Spotify nå, altså.
0: Ja. Og hvis det blir for kjedelig i Spania, så er nå for nærrådig et alternativ.
1: Ja. Ja, mykje bra, mykje bra.
0: Ja, god helg, Solveig.
1: God helg og god tur når ventet kommer.
0: God planlegg, jeg.
1: Ja.
2: Yes.
0: Ha det.
1: Ha det godt, ja.
2: Hei, hei.
0: Det var globetrotter Solveig Aske på Sandane. Ja. Jeg kan vel trygt si at hun er det. Da skal vi høre.
1: Da skal vi høre. Hva er du redd for med Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland?
0: Ja, jeg er ikke redd for noe, jeg.
1: Nei. Nei, det er jo bra.
0: Men nå, jeg er kanskje redd hvis jeg skulle ha bodd her.
1: Ja.
0: Det er sånn som folk skryter, her har vi gått. Ja, det er selvfølgelig det. Ja. Det er jo i rein rosa. Gnese Beggs. G-N-E-S-E. Gnese. B-E-G-S. Gnese Beggs. 634 meter over havet. Og dette her er svært. Per Gynt og Seide. 5-28-60-60-60.

0: Ja,
1: da er inn igjen her.
2: Du er ikke redd for noe som helst, og det er ikke du som ringer inn heller tydeligvis. God kveld, god kveld.
3: God kveld, Elmer Listhaug ringer,
1: ja. Hva navnet var, sa du?
3: Elmer Listhaug.
2: Elmer Listhaug. Du, i Sandlandet slår sterkt tilbake i kveld.
3: Jeg er på Vereide, øvre Nordstrand da, Vereide, ja.
2: På Vereide, ja. Er det nesten i banen da? Nei.
3: Nei, da er rett ved siden av folkehøsken, på seg.
1: Listhaug, er du i slekt med Sylvi Listhaug, eller?
3: Nei, jeg er ikke. Det er List, O-U, det skriver stokkene seg. Ute i...
2: Ute du har skrevet feil navn,
1: du. Ja, jeg skrev feil, er det List, O-Haug?
2: O-U-G.
3: Nei.
2: Listhaug.
3: L-I-S.
2: T-O-U.
3: Listhaug,
2: ja.
3: T-O-U. Listhaug, ja.
2: Sånn, ja. Der har vi. Vi har navnet fra før.
1: Ja, vel. Nå har vi skrevet rett.
2: Ja, hva er det går på Sandane?
3: Nei, du, her inne er det... Ja, det var fint før i dag, men nå... På kvelden så tok det å begynne å... Både regne og blåse.
2: Ja, ta det godt med deg.
3: Jeg bruker som regel å ligge i le for det meste, men noe, du vet nå er det vindretning å stå rett på, så er det noe.
2: Ja.
3: Sånn at da teker det noe.
2: Ja, kunne du ha tenkt deg å ha ut på Mannskor ut på Sagastad? En gratis billett?
3: Mannskor på Sagastad?
2: Nei, Eid Mannskor skal ha julekonsertler med Martha Pavlis, hun er et unikum. Det er ikke julekonsert, sånn før house-konsert, med litt julesanger.
3: Ja...
2: Det er ikke så langt å reise på ei den fredagskveld.
3: Nei, det er ikke da, men nei, jeg må si det sånn at da vet ikke jeg om jeg skal gå.
2: Du liker det best hjemme?
3: Ja, da vet jeg, bort det bra hjemme best, det heter. Nei, jeg...
1: Hva sanger er det jeg synger da?
2: Jeg synger alt mulig. Nasjonale sanger og gospel nesten.
1: Er du med der, du?
2: Jeg er med.
3: Ja.
2: Ja, men du er jo interessert i dørskilt, og så er du sikkert interessert i krus og sånne...
1: Handlenett.
2: Men nå fjonerer du jo logo på, så det kryrer rundt omkring med stolte bærere.
3: Ja. Nei, hvis jeg skal si det, skal jeg noe... Hvis jeg skal velge noe sånn, så tror jeg faktisk at det er noen krus, så jeg skal nå... Har jeg å slå kaffen oppi, vet
2: du. Har du vunnet noe krus før?
3: Nei, jeg ringde inn, og så fikk jeg vann en bygd kinobillett, men ja. den sa jeg ifra meg, eller snakket med Jon Elling, og
2: ja.
3: Så... sa jeg at han får det. Dere får lodde den videre.
2: Så, ja, det får vi gjøre, du. Du, Gnesebeggs, hva det var vi hamnet her?
3: Du, det var vel oppe litt her Besseggen.
2: Ja.
1: Helt rett. Vet du hvor høyt det er?
3: 1476, var ikke det du også sa?
2: 1634.
3: 1634 også.
2: Har du vært der?
3: Nei, jeg har ikke det høyeste jeg har vært på, så jeg vet det er vel oppe i denne Ryssdalshånden.
2: Åja.
3: Og det er noe mer høyere ting ikke jeg har gått.
2: Er du høyt oppe ellers da? Nei.
3: Nei.
2: Av og til?
3: Nei, ja, jo, hvis det er bilvei, kan du si, så.
2: Ja.
3: Da.
1: Ja,
3: mye
1: fine plasser du kan kjøre på.
2: Du, nå skal vi stille noen spørsmål til deg.
3: Ja, den...
2: Vær så god,
1: da lurer jeg på hvor reiser snusmumbrikken, eller hver høst, altså det er mumitrollet vi snakker om.
3: Hvor de reiser henne?
1: Ja. Hver høst.
3: Snusmumbrikken.
2: Det reiser om høsten, så reiser jeg på denne plassen her.
1: Kjem gjennom våren.
3: Du beirer meg, altså, jeg har noe.
2: Har ikke du følt med deg når du har små unger en gang i tiden?
3: Ja, jo da, det har jeg gare. Det er mummitrollet og denne gjengen der, ja. Men hvor er det alle på dine snus?
1: Vi snakker nord, sør, øst eller vest.
2: Mummitrollet er vel, kommer vel ifra?
3: Det er Finland.
2: Ja.
1: Og så reiser jeg høsten.
2: Høsten, nå får det å gå, altså. Hele familien.
1: Ja.
3: Ja, men alle dager. Hvor i alle dager er fôret? Nå er fôret på...
2: Leikeland?
3: Ja, det...
1: Vi skal ikke til noe spesielt plass. Jeg vil bare vite om det reiser nordover og sør over.
3: Nei, fôret ned i Mumbindal, det dere skal frem til. Nei.
1: Jeg skal frem til om det fra nord, sør, øst eller vest, jeg.
2: Fôret nordover, østover, sørover eller vestover, lurer han på.
3: Det fôret sørover.
1: Ja, det helt rett. Og så kommer jeg tilbake innom våren.
3: Da færre jeg nordover til igjen.
1: Ja, da færre jeg nordover.
2: Ja, ja, det får sikkert til Spania, det kvar. Hun ser det sikkert, hun, hvis hun var av hausten der for henne, det er sikkert
1: bor derfor. Ja, reiser hausten, kommer gjennom våren.
2: Solveig Aska sikkert, hvis hun har rett litt tidligere, hun sikkert rett på det. Typen så Spania. Tror ikke du det var? Kandahl?
1: Nei, Elmer.
2: Elmer? Elmer, går det jo. Nei, jeg fikk peile navnet. Jeg trodde jeg hadde noe Kandahl med enda, ikke?
1: Nei, det...
2: Elmer, ja, Listau.
3: Ja, det er...
2: Tror du det er Solveig har møtt på deg nede i banen igjen? Nei.
1: Nei.
3: Nei, hun
2: det... Det er korrekt.
1: Ja, nei, det er ikke noe...
2: Du skal få et spørsmål med meg, går du?
3: Ja, vel.
2: Hvis du vil ha det.
3: Ja, jeg vil prøve å svare på det, hvis du
2: har noe. Nå får vi altså litt tilbake tid. Hva er italiensk langrennsløpere kvinnfolk? Ved stor stjerne under OL på Lillehammer i 1994, med to gull, to sølv og en bronse, hva hette hun, og var italiensk. Jeg husker henne veldig godt, hun var søt også.
3: Å du, å du, å du, å du.
2: Da var det hun. Kom igjen nå.
3: Kom igjen, nå vent litt, du reporter, nå, Oddvar, kom så. Ja. Det må altså i 93 og 94 så var jeg altså nede i dine her Oslobygda og gikk for han der hans majestet garden. Men jeg for ikke eller meldde ikke meg på så går så vakt på dine her OL på Lillehammer, men og hun italieneren
2: det var en dame. Og bare lite og nette, og fortsatt olje og lyn.
3: De fleste... Nei, dame er hun da. De kjente.
2: Ja! Men hva var første navnet våre? De kjente av andre delen. De kjente, ja. Og så hette hun... Hva hette hun da? Ma? Manu?
3: Manuela?
2: Ja! Husker du hva jeg sier det nå?
3: Nei da, jeg har juksa. Jeg har en på telefonen ved siden av meg, så jeg må ha litt hjelp.
2: Hvem er det du får hjelp med da?
3: En utenfor for å selge det også, så er nå flyttet inn til på Vereide han også. Ja, så... Oddvar selger
2: han. Ja, det er bra det at han ber henne å regge inn etterpå da.
3: Ja, ja, jeg har mast på henne, men han, jeg vet ikke om han har nummeret.
1: Nei, men det er 57, 86, 86, 86.
2: Kan ikke du bare ta telefonen ihop som jeg prater med
1: henne? Ja, du gir noe telefonnummeret du, så går det bra det.
2: Han vet telefonnummeret, men nå har du kommet gjennom nå, Lau. Du har han der selger noe, han må bare prøve seg. Vi skal nå grille han, du. Nå får han, du ringer henne og hjelper henne.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Det er greit, du. Ha det godt.
1: Ha det godt, ja.
3: Ha det godt. Ja, ha
2: det. Det var Manuela, de kjente.
1: Ja.
2: Men jeg må ha to telefoner. Hva vi skal høre nå fra musikk da?
1: Nå skal vi ta og høre Trouble is a friend med Lenka.
2: Trouble, er det venn? Nei. Nå skal vi besøke turistattraksjoner. Den er ikke så store, men gudvare med veldig populær å se på turisterne. Det. Naken i stenen.
1: Ja.
2: Naken i stenen. Fint. Og vi skal til Kinn kommune.
1: Det er fint der.
2: Naken i stenene. 5, 28, 60, 670.

0: Han var litt vanskelig grinne, du.
1: Ja, nå ser det ut som da brenner han fast, han sa, når jeg kom til Konstantinopel. Det var ikke noen som forstod noe. Men vi skal hjelpe dere lite grann. Naken, N-A-K-E-N, naken, i ste, i stenene.
0: Ja.
1: Ja, og jeg kan, vi kan få litt hjelp. Det ligger i Kinn kommune, og det likner på en søpp.
0: Ja.
1: Ja. 5-7-8-60-660. Naken i stenene. Da hamner vi der, og kanskje du så ringer kan komme deg på mannskor og høre skikkelig en mannskor på
2: klokkonsert.
1: God kveld, den, ja.
3: God kveld.
1: Det var han.
3: Lars.
1: Ja, denne konserten kunne du ha tenkt deg.
3: Hva tid?
1: Neste fredag.
3: Men da er det spørsmålet vi er i Trøndelag.
1: Ja, er det ikke noe spørsmål?
2: Landets fineste plass. Landets fineste plass, det.
3: Ja, det er...
2: Norges fineste by.
3: Jaha, det er helt sikkert.
1: Hva for en statue står på torget, det kan spørre når Ruben om?
2: Allas torg.
3: Men Olav Tryggvason.
1: Hæ?
3: Olav Tryggvason.
1: Ja, det visste ikke han Ruben.
2: Nei, men altså, det er masse, mange statuer, men...
1: Nei, ikke så står det.
2: Ikke på det akkurat torget, men...
1: Olav Tryggvason. Og Lars, han sier at vi skulle til...
3: Anne Steinen, Djupedal.
1: Oppedal, du løste den lett inn,
3: ja? Ja, jeg gjorde jo veldig unge det.
2: Jeg forstår ikke, jeg har sett mange sutt opp Anne Steinen, men hvordan kjennes jeg opp det?
3: Det hoppet, i forhold til siden av.
2: Det må noe være bølger der kommer med, da.
1: Ja.
3: Nei, det hopper det lettvint, det er ikke mer halvandre meter å hoppe.
2: Ja, det
3: er det. Jeg har til og med bilder til deg som har gjort det, så det...
2: Har ikke knust kneene mine før, så hva har gjort det da?
1: Men det vil man tenke på, hvor mange tusen år det er takk for å lage denne steinen.
3: Ja, det er ikke for altså...
1: Sabla arbeid altså.
3: Ja, men det er ikke mer, det er ikke, i hvert fall ikke mer enn 10.000 år.
1: Nei, istid
3: da. Istid da.
1: Ja.
2: Det er hverken jeg eller du opplevd, hold på å si.
3: Nei, men jeg vil jo gjerne ha det til at det visst vanlig snart, og i tillegg til at det er jo global oppvarming, og det er faen så gapet at det er
1: heilig. Ja. Men han Svein, han hadde et spørsmål, han ville vi skulle stille deg hvis du ringte inn.
3: Jaha.
1: Hvor mange språk er det her i verden?
2: Uoffisielle.
3: Å, himmel og hav, det er mange gitt.
1: Som cirka.
3: Nei, vi skal nå i alle fall, uten at det er, jeg har ikke hverken talt, ikke jeg har sett heller, men
2: bare... Jeg tror du ikke til Linga hvis du har telt.
3: Altså, 2-3 tusen, vil jeg tro.
2: Hva tenker du?
1: Er det innenfor, Svein? Nei, det var vist ikke det.
2: Det er ikke godkjent.
3: Ja, for lite.
1: Du kan duble ett av tallet også.
3: Nei.
1: Hva du sa
3: jo?
1: Nei. Lars?
3: Ja, hva du sa?
1: Han er ikke med oss. Må du, Svein, og trykk ned feil knapp der ute igjen. Ja, vi hører ikke deg.
3: Jeg hører i hvert fall dere.
2: Ja, han har lavet nå.
1: Lars, så, du er der?
3: Ja, jeg er her.
1: Vi hører ikke deg.
2: Men nå
1: hører
2: jeg.
1: Men hva du vil si, 4.000 du sa?
3: Ja, men det er noe i hvert fall. Jeg tenker, jeg sa 2-3 tusen, sa jeg altså, men nå er det de, ja.
2: Du skal noe høyere altså, enn det.
1: Ja.
3: Det er noe sannsynligvis bare 200-300 bare i Amazonas.
1: Ja.
3: For det er det, så vi ikke forstår hverandre en gang.
1: Nei. Fingerspråk, jeg vet ikke om det gjelder.
3: Ja, det må noe være det i så fall, for det har hjulpet mange, det vet vi.
1: Ja.
3: Vet du, samtidig som jeg så lærer det. Amerikanske indianerstammen, de har jo forskjellige språk, at de ikke har sjans til å forstå hverandre, men de har fingerspråk, eller tegnspråk, så det kan snakke.
1: Dette var et vanskelig spørsmål, men svaret skulle være rundt 4.000, var ikke det? 6.000.

0: Ja, 6000.
1: Ja, jeg kunne tenke meg det.
0: Men hva spørsmålet gjelder ikke? Det var litt sånn folkeopplysning fra Svein ute her.
2: Ja.
0: Han driver og forsker litt her, så språket han forstår ikke halvparten av det, sier han.
1: Han har skjønt en halv prosent, så tror jeg han skulle vært godt fornøyd.
0: Da kan han ha reist litt, du får steg opp på sånt.
2: Det står faktisk i boka her også.
0: Ja. Men da skal vi ha noen vetige spørsmål, det blir vel det ja. Også. Kanskje. Ruben, vær så god.
2: Ja, vi tar litt geografi. Der er det vel du du kan vel alt, rekner jeg med.
1: Nei, det mangler noe mye på. Det mangler noe mye på. Så du kan på selvfølgelig hva sjangerer de beveger opp.
2: Hvor, det er noe fra ditt fylke, kan vi si. Hvor mange byer er det i Møre og Romsdal?
1: Jeg vet hvor mange der var.
2: Ja.
0: Det var vel ikke spørsmålet.
1: Men skal vi se.
0: Hvor mange hender trenger du?
2: Jeg må bruke begge, men...
1: Ja, det tror jeg nok. Eller, skal vi se Ulsteinvik, Ørsta, Volda.
2: Ørsta er ikke en del.
1: Ikke Ørsta. Men det er bra, det finnes fornuftige folk igjen der i alle fall.
0: Men gjelder er det landsby eller er det by?
2: Det er by.
0: By, ja.
2: Det er kun by.
0: Ja.
1: Jeg mener altså Ulsteinvik og Volda i alle fall, altså Voldesund.
2: Ikke Volda heller, nei.
1: Ikke?
2: Nei.
0: Hvor gammel er Boka, du?
2: Nei, Boka, den er
0: noe. Ja, det er nettopp det. Hvis hun er på 2007, så er det sikkert forandring.
2: Det står ikke hva årtid dette her
0: er. Nei, hun er litt tilbake i tid.
2: Du kan jo si det du, men hvis det var Ørsta Volda du snakket om, så er ikke det...
0: Vi kan si 2010, da. Ulsteinvik er rett.
1: Ja, ja, det vet jeg at det er ikke bystatus, men det...
0: Og så har vi disse
2: selvsagte.
1: Ja, det er opprinnelige byene. Det er Ålesund, Molde og Kristiansund.
0: Ja, da har du fire.
2: Ulsteinvik, da har du 1, 2, 3, 4, og da har du 2 igjen.
1: Det er 4,
0: da har vi 2 igjen.
1: Ja, det kan være da Sundas og Åndalsnes.
2: Åndalsnes, ja, ja. Og så en til. Og det skal ikke så langt vekk.
0: Nei. Jeg tror ikke det. Er det ute mot kysten?
2: Ja.
0: Ja.
1: Fosnavågen?
2: Ja.
0: Jep!
1: Hæ?
0: Fosnavågen!
1: Hei,
2: Trist. Det kom fra en siden av det. Kristiansund, Østavik, Fosnavåg og Åndalsnes. Det var de 6 byene i Møre og Romsdal.
0: Har dere noe bedre, tror du?
1: Nei. Overhovedet ikke.
2: Er du fra Volda, du, eller?
0: Jeg er fra Bjørkland.
1: Ja, jeg er fra Bjørkland,
2: du.
1: Så jeg må vel påstå det Volda, men jeg er født og oppvokst på Bjørkland.
2: Ja, det vet jeg. Det ligger i navnet ditt.
1: ja, men jeg er født der også.
2: Ja.
1: Det er ikke alle bjørkralinger som er.
2: Nei.
0: Du er født på Bjørkralen, ja?
1: Ja, født hjemme.
0: Ja, hjemme på huset?
1: Ja.
2: Og er du født her? Åja, sånn, ja.
0: Heimefødsel, altså.
1: Ja.
0: Ikke det gikk det fint, da? Selvfølgelig, det vet vi noe, da.
1: Ja, det gjorde det, altså, men... vi snakket om det en gang, jeg og mor, og sa det at... jeg måtte trykke dem ut med vilje, for jeg hadde ikke pressveier. Og jeg vok 5 kilo.
0: Var det med kyndig hjelp til jordmor og styr?
1: Ja, det var jordmor.
0: Åja. Ja.
1: Så, ja.
0: Da vet vi litt mer om deg. Men sikkert det du var så glupe før du var født hjemme. Det fikk ikke lært deg noe vare på sykehuset.
1: Jeg skal ikke se vekk ifra det.
0: Du, nå skal komme et spørsmål her. Det gjelder musikk da. Hva heter popartisten som var vokalist i den nå oppløste gruppa September Wren? Det er vel begynt igjen nå, kanskje.
1: September Wren. Det eneste som lukket opp i her, eller Jan Ove Ottesen.
0: Nei, han var ikke i September Wren, vel?
1: Ikke peiling på dette der, Roger, en gang.
0: Hvis det, første bokstaven er M, da?
1: 5, Morten.
0: Ja.
1: A. Hva fanden var det?
0: Morten, A. Ja.
1: Ja, Abelsen.
0: Ja, Abel, ja. Abel, Morten, Abel, Morten Abel. Du har ikke etter det.
1: Ja, jeg er noe vel enn.
2: Han er jo norsk, han.
0: Ja, han er norsk, ja.
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Ja, da.
0: Sånn er det. Men da, Lars, har vi fått greie på masse at du var født hjemme og...
1: Ja, da.
0: Jeg vil ikke si, det er noe heimaling for det. Du bor jo tidlig ute i verden.
1: Ja,
2: da. Lenge har du bodd på Storheim nå?
1: 46 år.
2: Ja. Du er heldig på dialekter enda.
1: Ja, hver gang ikke meg, men så får jeg kjeft for at de snakker nordsjåring.
2: Ja, det.
0: Men hvor mange år var du ute på båt?
1: 20.
0: Var det 20 år, så var det overflødig plutselig?
1: Ja.
0: Ja, for å si det rett ut.
1: Ja, det var... Vi var cirka 40 000, så var det ivrig land i løpet av 15 måneder.
0: Det er for å spare penk?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og det så gro han går, ja, til, og så utdannet det noe som de kaller Norsk Internasjonal Skipsregister. Båtene fikk behilt norske flagg og fikk Bergen i ræva. Og så fylte de opp båtene med indere og filippinere og polakker og russere.
0: Var dette slutten av 80, begynner på 90, det?
1: Nei, det var i slutten av 86 og hele 87.
0: Å, det var solpartlen, det var fort tid, altså.
1: Ja.
0: Ja. Nei, da flagget det ut, det ene for det andre troet med det, i hvert fall.
1: Ja, så var det ikke det sånn som de hadde tenkt, og så flagget det ut likevel, så ja. Det... Så var det nå det, ja.
0: Ja. Ja. Men du har noe greit gått på landet, og...
1: Ja, de fleste var jo heldige da, og kom ikke over i oljen, vet du, så det... Men det er jo og litt sånn der supply-båter. Det er jo helt norsk mannskap.
0: Ja.
1: For det at det oljeselskapet setter ned foten, der skulle ha skikkelig folk ombord i båter.
0: Ja. Men du må klargjøre om du kan, om du skal opp på tur neste vek, Heil. Du, så du ikke får med deg konserten til mannskolen.
1: Ja, bare... Så oversjå meg når de trekker den.
0: Det er greit, da skal vi gjøre det med. Greit, Lars, takk for praten.
1: God helg, Morten.
0: Det var altså...
3: Hadde Lars Bjørker opp og såret inn. Vi setter den nesten fast, det.
2: Vi gjorde det, ja.
3: Vet ikke hva vi skal høre i musikkverdenen? Nå må ikke du hoppe over.
2: Nei, vi må ikke hoppe over noe.
3: Han Svein, han, da får vi vete det her.
2: Vi skal høre på det, det er faktisk.
3: Ja, det var du på konsert med.
2: Ja.
3: Hva du syns?
2: Det var fantastisk. Det var faktisk første gang jeg har vært på en sånn konsert.
3: Ja.
2: Og jeg synes det var fantastisk.
3: Ikke for høye lyd og alt.
2: Det er noe mer at du hører det i virkeligheten. Det er noe helt annet.
3: Ja.
2: Så nå skal vi høre at sola, vi skal se sola gå ned i havet.
3: Ja.
2: Men det er det.
3: Det har ikke vært verdt i dag.
2: Nei, vi ser ikke sola i dag.
3: Da skal jeg lage en rebus her. Og denne plassen, han er veldig aktuelt i dette programmet i kveld. Vil jeg si. Vi har nevnt den flere ganger. Og vi skal frem til... Nå må du snu på bokstavene. Tassa, T-A-S-S-A, Tassa Dag. Tassa Dag. Det er en plass som ligger i vår kommune. 528-60-600. Turisterne liker den veldig godt, for det er en turistattraksjon vi skal frem til. Tenk sånn, Tassa Dag. 528-60-660.

Ireland til en gruppe som vel var, skulle være et slags Irlands svar på The Beatles og The Beach Boys, The Freshmen. Jeg har tatt med LP-en Moving On fra 1968, og fra den så skal vi høre When Summer Comes.

Hei, godt slitt single der. Nancy Sinatra og Lee Hazelwood med Summer Wine. Så vi kommet til veis ende i kveld også. Og selv om sommeren ikke over på en god stund enda, så skal vi slutte med en låt som heter Summer's Gone. Den var en hit med Paul Anka i 1960, og med den så sier jeg Odd Skogstad takk for meg. Jeg tilbake igjen om 14 dager.

0: Da er vi igjen blitt utsatt for et angrep av general Tabbe.
1: Er vi det?
0: Ja, det var ikke 1967, det var 1966.
1: Ja, nå kom den ut år før siden av krigen i 67.
0: Ja. Ja, det visste jo da George V lite om.
1: Ja, når han lagde platt.
0: Ja, det gjorde han. George V,
1: ja.
0: Med Hammond.
1: Ja, og messing.
0: Å ja. Ja.
1: Nå skal vi over til en ny, eller ny og ny, en annen dame i alle fall. Enda en dame.
0: Ja.
1: Det ikke noen sånn dame med Blue Flames, nei.
0: Nei, men det var jo da gruppa til George Fame og ikke til Mary G. Blubb, eller hva det står for det?
1: Blige. Hva heter platet som bare hette... Nei, jeg vet ikke, Søren, hva er platet hette? Husker jeg?
0: Det så nøye med, da.
1: Det ikke så nøye med.
0: Nei.
1: Putt. I alle fall derfra så skal vi... Det også en sånn...
0: Og fra denne plata skal vi...
1: vi skal spille en sang på denne platen.
0: Ja.
1: Ja, det skal vi. Hun også er litt sånn... Jeg har spilt ikke henne siste, da. Det var fra en annen plate.
0: Ja.
1: Det var fra den nyeste platen henne. Altså. Nå skal... Dette, den litt eldre, fra 95. Og vi skal spille en sang som heter Missing You. Fin sang, og litt sånn soul-aktig i... ja, litt sånn moderne i lyden hele platen. Ja.
0: Ja, nei, men det er helt greit.
1: Ja, det er helt i orden. Det skal vi kanskje bare sette i gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Missing You. I'm not

0: Litt av et show.
1: Litt av et show.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvordan du ordner dette her, men du har forklart å lure av en lyd allikevel.
0: Ja, ja. Men ikke så god lyd som jeg gjerne skulle ha gjort.
1: Nei.
0: Jeg tror dette tross alt låter litt bedre hvis jeg har fått tak I en ordentlig lydfil.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men sånn gikk det ikke, og derfor fikk dere høre den akkurat sånn som den kom ut gjennom røret I den andre enden.
1: Yes.
0: Ja. Yeah.
1: Vi måtte jo ha med en av de store jazzmusikerne I dag også. Og jeg har da valgt å spille en titellåta fra en plate som kom ut I 1962. Det Miles Davis, som dette tror jeg en låt av Wayne Shorter. Dette den andre store kvartetten til Miles Davis, dette her. Og det sa jeg det var Wayne Shorter,
0: ja,
1: ikke sant?
0: Ja,
1: yes, yes. Ja. Som har laget låter her, og den heter Nefertiti. Det den der egyptiske damen, vet du.
0: Ja, ja. Mora til Tut.
1: Ja,
0: han med Tut.
1: Han med
0: gullmaske.
1: En gutt med Tut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tutankhamon.
1: Ja, det ja. Var det heter.
0: Det var det.
1: Ja. Veldig flott låt, eller hele plata jo utrolig flott, og når du kjøper den på CD så får du med diverse ekstra språk, heldigvis. Ja. Har du hatt plata før? Har du låta før?
0: Nei, eller, ikke med Davis,
1: nei. Tilhører de mange klassiske Miles Davis-platene dette. Vi hører her på Nefertiti med Miles Davis I en Wayne Shorter låt.

0: Ja, der forsvinner Miles Davis og Wayne Shorter ut.
1: Ja, det ligger og spøker i bakgrunnen enda, så...
0: Ja.
1: Det jo pent det her.
0: Ja, jeg synes det. Flott plate.
1: Ja, 1962, sa du?
0: Ja, jeg mener det var det.
1: Dra på året den der, og gutt.
0: Det gjør det, gutt.
1: Ja. Dra på året neste også, og den i hvert fall fra 1967.
0: Ja.
1: Det jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Det jo snart vår.
0: Ja.
1: Og i den anledning så skrev jo Ivar Aasen en sang til meg, faktisk.
0: Ja, vel.
1: Visste du ikke det?
0: Nei.
1: Nei,
0: du små kan... sporven gjeng i tur, var det han?
1: Nei, nei, du kan teksten på deg vil alltid, deg vil alltid klare det... å syte du, den teksten kan du, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var Åsen det.
0: Jeg har ikke snøring.
1: Nei, husker du ikke den strofa da? Når vårsol i bakkene blenkte, fikk han hug,
0: Åsen, dette.
1: Fikk han hug til, til si heimlege strand, og det meg.
0: Åja, sånn.
1: Ja, han skrev den til meg, vet du.
0: Hva var det kalt sanden for?
1: Deg vil alltid klage og syte.
0: Neida.
1: Jo.
0: Nei, ikke den der han
1: Mellom bakker og berg.
0: Mellom bakker og berg,
1: ja, er ikke det ikke
0: det? Det?
1: Jo.
0: Skal ikke faen
1: av deg gå? Er ikke de tonene litt like?
0: Det er da slikt ut for meg,
1: ja. Ja, det er... Det var ikke vårsøk. La oss holde sommero utenfor. Poenget i midlertid
0: at... At det var til deg?
1: Ja, nei, det var, nei, det var ikke det, men altså i fjor, sommer, fjor, høst, så hadde jeg lyst til å spille White Shade og Pale igjen, sånn rent rituelt liksom. Så sier du, nei, vi tar det til vinteren i stedet. Og nå er det snart vår.
0: Ja.
1: Så fant jeg ut,
0: skal vi... Og det går vi... vinter, det går vår. Det sikkert høres også ut som det litt sånn lyrikk fra Barske Vestland.
1: Ja.
0: Og snart kommer svarte det jo.
1: Nei, snart kommer en kvitare skugge av bleikskap, for å si det.
0: Marianne det syke barn.
1: Nei, fy. Ja. Det heter jo en kvitare skugge av bleikskap.
0: Ja, nå er det.
1: Og for de som ikke forstår teksten på White Shade og Pale, så er forklaringen altså nå som før. Det er et vers til som det ikke det var plass til på den singelen de ga den ut på, som grunnforklarer hele historien.
0: Oh, ja.
1: Ja, den får vi ikke høre nå. Det verset får vi ikke høre nå heller.
0: Spiller vi singelen?
1: Det får vi aldri høre. Ja,
0: ja.
1: Vi kjører 67 enn vi.
0: A White Shade of Pale.
1: Procol Harum.

0: Dette minner meg faktisk litt om sist gang jeg var på besøk oppe hos deg, Sola, der jeg og døtteren dine satt ned i kjelleren og glimtet på piano, akkurat denne låten her.
1: Ja.
0: De vokste opp i velmøblert hjem, dine barn, forstår jeg?
1: Vi har ikke levd forgjeves.
0: Nei.
1: Det har vi ikke gjort. Jeg synes melodien har tålt 33 år ganske
0: absolutt,
1: bra.
0: Absolutt, en klassiker innenfor den type musikk.
1: Ja.
0: Som er klassisk rock'n'roll.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Vi hopper over på nattoget.
0: Det gjør vi. Mm. For oss som bor på denne kanten, det er helst nattbussen.
1: Ja.
0: Men nå skal vi altså spille Night Train fra Ricky Lee Jones sin første plate. 79.
1: Mm.
0: På den tiden bodde jeg i Bergen.
1: Det gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og jeg var hjemme i en eller annen slags ferie, og jeg var jo litt mer sånn digga de aller verste, og ja, litt sånn nyveiv og punk. Vi hadde ikke grønt hår eller sånne ting, altså, men det var liksom litt på den greia der.
1: Mm.
0: Og kom hjem og bodde oss hjem, og kom hjem og kjøpte en ny plate. Det var skikkelig tøff, og det var Ricky Lee Jones så ut på cover og tenkte, herri, ja. Det er et dame med sigar og
1: Ja, og så?
0: Nei, det var, jeg synes ikke det så kult ut. Jeg likte meg bare blondi, liksom. og Patti Smith likte jeg, liksom. Det er jo ikke det der med det der. Hun så jo noklene oppegående ut og frisk i huden. I motsetning til Patti Smith på den tiden, mener jeg. Så, men det satt seg kul, det, altså.
1: Mm.
0: Veldig, likte det med en gang.
1: Ja. Du liker det enda?
0: Ja, jeg liker det enda, bevares. Og det har da heldigvis også kommet ut i CD-format, dette her.
1: Mm-hmm.
0: Til en rimelig penge hvis den kjøper det rette plass. Og jeg kunne spilt det mest kjente låter i denne her, Chuck Is In Love. Jeg går ut ifra de fleste har hørt det før. Men jeg valgte ut en litt roligere låt her.
1: Altså heter Nattbussen.
0: Nattbussen, eller Nattoget. Med Ricky Lee Jones fra 1979. Hvorfor må vi alltid fylle på med så mye bakgrunnsopplysninger? Det er jo helt uten spill.
1: Ja, nei, men kjære all verden, det vi gjør så godt.

0: Det var altså også en plate imellom der.
1: Ja, det var
0: som
1: det.
0: Heter Girl at Her Volcano. Kan det måtte bety? Yes. Det en mini LP eller noe. Maxi EP eller et eller annet sånt. En sånn rar, sånn LP-størrelse eller skivestørrelse mellom single og LP-plass. Hva blir det? Mini LP? Eller maxi single eller
1: ja, det
0: maxi.
1: Det. Det det helt sikkert.
0: Det var mye sånn, det var mye sånn.
1: Teknikken nikker til alt du får.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, ja, ja da.
0: Og så ja.
1: Ja, og så.
0: Gruppen som jeg er de få som har klart å sovne til.
1: Har du klart det?
0: Klarte det her om dagen, jeg så på TV.
1: Ja, men det var jo her. Himmel og hav, gamle venn.
0: Ja. Mens jeg derimot klarte å holde meg våkne, jeg så på et program om Deep Purple.
1: Ja.
0: Jeg skulle mye heller holde meg våkne her, for jeg har jo alltid holdt dette som et bedre band, men bytt, bytt.
1: Ja, det har grunn jeg også. Jeg satt for en uke siden og så et nattprogram om The Who.
0: Ja.
1: Da med vekt på plata Who's Next, ja. Som skal være deres mesterverk, og ja. Dette strides nok de lærde om, i hvert fall strides jeg om det. Og det får du
0: vel. Jeg har den, jeg. Faktisk.
1: Ja, det har du vel.
0: Ja,
1: det har du vel. Jeg har den ikke.
0: Faktisk, nei, lest jeg har, men det tror jeg. Nei, jeg har den.
1: Da har du begynt din riktige ende, men ifølge feinschmeckeren.
0: Eller man har nok sett Who by Numbers, eller noe ja, sånt, fanns det? Da har det vært ja. Nok sånn, ja, Who, ja,
1: oi,
0: ja.
1: Oi,
0: ja. Oi, jo da.
1: Ja. Så altså, da Who's Next kom, var vel 71, så skulle alle disse gutta være på topp. Både Pete Townsend, som spilte gitar, og Roger Daltrey, som sang stort sett, og så herren med det merkelige navnet John Entwistle, som
0: altså en gærning på trommet.
1: Spilte bass. Ja. Han var bra gæren, han bassisten nå, du. Han spilte bass på en helt annen måte enn bassister flest på den tiden.
0: Ja.
1: Ja. Så her kommer da ikke Who's Next,
0: og ikke Keith Moon.
1: Keith Moon, ja, vilddyre som pulveriserte et hvert slagverk.
0: Og et hvert hotellrom.
1: Ja, ja, ja.
0: Og til slutt seg selv.
1: Ja. Ja. Jeg synes at det programmet var en glimrende anledning til å spille noe helt annet med The Who, og
0: ja,
1: jeg tok den jeg likte best.
0: Ja.
1: Nei, av de første jeg hørte.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Gammelt, 66.
1: Gammelt, ja. Gammelt, gammelt. Vi...
0: Gammel potet, dette.
1: Vi gammel potet, ja. Det ikke potet, dette. Nei, det The Who
0: og,
1: som spiller Happy Jack, og det det jammen lenge siden jeg har gjort i Nordfjord Nærradio.
0: Happy Jack?
1: Happy Jack.
0: Ja.

0: hva jeg synes om dette. Ja. Jeg synes dette var et lyrisk stykke rekved.
1: Ja, lyrisk stykke rekved. Ja, ja, men det var godt her.
0: Ja, det var
1: det. Hva var det vi skulle spille nå? Jo, nå er det han her, vår nye venn.
0: Ja, ja, han er venn, for han sender oss stadig e-post til Storevesen, så ja. Kommer snart noe nytt nå, så Bradley and Litwin, self-made madman.
1: Ja,
0: ja.
1: En sang som heter Don't Look Back, er dette noe nytt som ligger på listene, eller er det noe...
0: Nei, det ligger ikke på listene nå, jeg vet ikke om den har gjort det heller, men det en sånn fin liten sang som han godt syntes vi kunne spille, og det kan vi jo også.
1: Det kan vi jo godt.
0: Ja, det handler kort og godt om ikke å se seg tilbake. Det har ikke noe for seg. Se fremover.
1: Ja, det er jo... Ja.
0: Ja, det er det evige...
1: Du kan ikke holde på å se seg bak på hele veien, da kan du jo litt klasje inn i et eller annet.
0: Det er akkurat det du gjør med ryggen først.
1: Ja, eller det øyeblikket snur seg, så går han rett på trynet.
0: Ja, ja. Så her kommer altså vårt gitar-virtuos, Bradley and Litwin.
1: Yep.
0: Don't Look Back.

0: Ja, nei, han flink, da.
1: Kjære venner som planlegger fjordblues på Sandane, denne mannen tar vi gjerne imot å høre på. Når som helst.
0: Ja, det er han som vi, han andre som vi likte.
1: Tony Swordfish, yeah. Whetstone.
0: Ja, ja, vi har det. Morsomt.
1: Det har vært morsomt, nei, det morsomt. Vi bistår gjerne med å opprette kontakt.
0: Ja, det kan vi.
1: Nærmer seg veldig sent nå, sånn ja. Sendeslutt og alt mulig.
0: Vi skal avslutte med dronninga, Etta James, på hennes siste plate, det som jeg nå ikke husker heller hva heter. Det var helt borte.
1: Ja da.
0: Ja, det har ikke stor betydning for så vidt.
1: Nei da.
0: Bare spørre den siste Etta James, så har de den sikkert ikke, men det går an å bestille. Men det er sangen vi skal spille. Den heter Only Women Bleed.
1: Gjør den det?
0: Ja, av en lagen.
1: Står ikke noe her på kjøreplanen?
0: Nei, det står ikke, men akkurat det husker jeg faktisk.
1: Ja, flott.
0: Jeg tenkte på, jeg bommet litt, jeg skulle spille den 8. mars.
1: Ja, det tenkte du vel.
0: Så ble det altså, hva dato er det vi har?
1: Ja, 24. eller
0: 24.
1: Ja, ja, ja.
0: Men pytt, pytt, ja. Vi ser litt stort på den.
1: 8. mars har vært flyttet før.
0: Ja, det har vært flyttet før. Ja. Neste år kommer sikkert 8. mars, 24. mars.
1: Ja, det gjør det helt sikkert.
0: Muligens, i alle fall. Nei, ikke derfor. Men det er jo som vanlig, så er det... Etter James leverer varene nok en gang. Litt mer sånn softa jazz-feeling denne gang. Så her, og god natt for så vidt.
1: Oi, ja.
0: Går ut fra,
1: oi, ja.
0: Vi sier det, ja, ja. God natt Etta James og Only Women Bleed. Og så må vi si takk til Skogstad i teknikken.
1: Ja, i teknikken, ja, ja. Det var ikke jakka det. Nei, ja,
0: Skogstad,
1: ja. Odd Skogstad.
0: Ja, vi har hatt god bruk for den jakka.
1: Ja, det har vi.
0: Siden midt i desember.
1: Ja, vi har også hatt god bruk for Odd Skogstad.
0: Det har vi. Med eller uten jakke.
1: Ja.
0: Med, uten med.
1: Ja, det er det nå.
0: Nå er det.
1: Ja. Nei, god natt, folkens.
0: Ja, god natt, folkens.

0: Det var da jentene så sånn. Vent litt nå. Nå skal vi prøve oss på noe som vi ikke har gjort før. Så da skal vi koble han godeste.
1: Nei, vi er påkoblet.
0: Nei, da jeg har koblet fra igjen. Bare slapp helt av det. Så må ha linja der.
1: Nei, du må ikke ha nok som helst at vi har samme ledning der.
0: Ja? Ja, vi får se nå da.
1: Nei.
0: Nei, det var den du koblet fra.
1: Ja.
0: Okay. Som dere hører, her har vi full nullkontroll.
1: Der, ja. Da er vi... Da får vi håpe at det hører meg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det hører meg, men det er noe... Det er ikke nøye med.
1: Det skal vi gå ut inn i teltet her, og jeg har hørt noen lydprøver. Nå er jeg beveget meg ut. Her skal vi se. Jeg kan så synge her. De lokale artisterne sitter og moder seg opp til kveld. Du skal synge. Hva du heter? Hva du heter?
2: Sigrid.
1: Hva mer?
2: Valebergnes.
1: Hva du skal synge på noe?
2: Halleluja.
1: Halleluja? Blir det god halleluja-stemning her, tror du?
2: Jeg vet.
1: Liker du å synge?
2: Mhm.
1: Nikke på radio, det er dårlig lyd, altså. Jeg vet, det er litt annet. Første gang igjen? Første gang du har opptrett?
2: Nei.
1: Du er veteran, altså. Jeg er jente som nettopp sång så fint her. To sanger. Navnet ditt, hva?
2: Celine Nygaard.
1: Dette hører så fint ut, det.
2: Takk. Gleder meg veldig.
1: Hva er sånne country-stemmer, du?
2: Ja, det er favorittsjangen.
1: Storheimar?
2: Ja.
1: Du elsker å synge?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Har du stort repertoar?
2: Hva du mener?
1: Har du mange sanger?
2: Ja, to sanger.
1: Ja. Ja, det var jævla fint å høre på.
2: Ja, takk.
1: Atle Oen.
3: Ja.
1: Du blir sånn gjenganger her, du.
3: Ja, jeg går igjen.
1: Ja.
3: Et tilbakevendende problem.
1: Er ikke det godt, god plass å gå igjen på det?
3: Ja da, hvis du først går igjen, så er Holmøen en grei plass å gå igjen på.
1: Har du finger med å spille på med mye her?
3: Jeg styrer litt med å arrangere, ja. Jeg er litt med da, og så skal jeg spille med Misery & Company. Og så skal jeg spille litt sånn klassisk country i teltet da.
1: Ja.
3: Så da, det er kanskje en eller to ting for mye for meg. Jeg har bikket 50, tror jeg det. Men ja, jeg tror det skal gå. Jeg syker meg opp.
1: Er det nesten ikke råd å prate her nå?
3: Nei, nå er det mye lyd kjekt. Må da høre med da.
1: Og bakoversveis.
3: Ja, det er et solid lydanlegg, det da.
1: Det er jo flinke å synge mange tunge.
3: Veldig, og der er det tre flinke jenter som synger. Og det er dame og country, det er egentlig det du trenger.
1: Har du lært deg noe?
3: Nei, jeg har øvd litt med Sigrid her. Så vi er en slags duo da, som har store planer om å ta over verden.
1: Ja. Hvor mange... Du skal spille i telt i natt, tror du?
3: Jeg skal spille litt sånn trubadur i teltet, ja.
1: Ja.
3: Da bare blar jeg i boka, så ser jeg hva jeg får lyst til å spille.
1: Åja.
3: Men jeg tar ikke imot ønsket.
1: Tar ikke imot ønsket?
3: Ja, da vil det være noe som jeg allerede kan.
1: Er det helt akustisk, da? Neida,
3: det er svære lydanlegg. Så det kommer til å bli bra lyd her også.
1: Ja, men du har ikke sånn hjelpemusikk
3: bare? Nei, jeg kjører bare kassegitar.
1: Det var godt å høre.
3: Ja, det får være nok. Jeg fjerner ting som kan gå galt.
1: Ja. Nei, men du skal vi snakke oss litt senere.
3: Det gjør vi.
1: Ja. Atle Oen der, så er med i Misery & Company, pluss han skal være med på forskjellige andre også vi har det. Og nå er jeg ute i regnet igjen. Og vi hører at det er god lyd her oppe, altså. Så, om du ikke hører den etter ei, det må jeg snu senere, tror jeg. Men inn til Stryen, kanskje oppe i Høndalen, hører det sikkert godt. Men jeg må bare komme og fylle opp med folk, det demper lyden litt, så... Da blir det litt mer... Hei, hei! Da er vi klar i studio her. Ja, her går det bra.
0: Ja da, her rusler det og går, og nå kom du inn igjen fra regnet.
1: Fungerte det bra det her?
0: Litt klipping, men det ordner vi fort.
1: Ja. Men da må vi bare spille litt musikken, og det er snart ferdig med lydprøven her.
0: Ja, vi kjører ut denne lydprøven der, ja. Som går bak nå, og så fortsetter vi med Atle Oen og en Hege Lillestøl Naustdal, som skal da synge Iris What It Is.

0: val.no.
1: Nå vil jeg gjerne høre folk flest.
0: Det skal du få lov til.
1: Ja.
0: Og så skal vi da, etter hvert, i og med at du har sagt, her det noe mat salg her borte.
1: Ja.
0: Det kom inn en melding, og det var folk som var interessert i hva som var på menyen.
1: Og fått inn en melding på det, ja.
0: Ja.
1: Da skal vi få greie på, men samme på Deutschland, han som driver det, som en by. Han snakker litt sånn gebrokke, men vi skal det på når vi taler.
0: Vi sender ut vår fornittgående reporter om litt, så han får ta seg en matintervju.
1: Han må tørke opp litt pust.
0: Ja, det må han. Og så prøver vi oss med litt Hogne Country.
1: Folk. Ja, det er spennende. Det gleder jeg meg til.
0: Folk flest.
1: Folk flest, ja.
0: Lord Franklin.

0: Over arken.
1: Ja, då är vi in igen direkt ifrån Holmajane. Jag känner mig till, ja. Det är Lostrupen. Det är verkligen Pontus som kom, selvfölgelig. Är det typisk?
0: Ja, väldigt typisk.
1: Det är väldigt typisk. Är det det som är mest för dig då?
0: Sannsynligvis.
1: Dirigenten med flott kobberhatt där. Namn?
0: Janne Svarstad.
1: Janne Svarstad, ja. Litt nærmere mikrofonen hvis det er mulig. Eller hva skal du ha opp litt, vet han? Kanskje?
2: Ja, eller kan mikrofonen
1: navn? Ja, kan vi få navnet da?
0: Melinda Sørøy.
1: Og stemme er sopran?
0: Alt.
1: Alt? Syng alt, ja.
0: Jeg synger alt.
1: Ja, det er greit. Og så er du?
3: Katrin Sandern, og jeg synger første sopran.
1: Første sopran, ja. Så blir det her om dirigenten. Er det balansen god i kor? Har du nok karet med?
0: Ja, vi har egentlig nok karet med. Nå er det mange som ikke er med akkurat i dag. Sånn at i dag er det litt i mindre tal. Men jeg bruker å si det hver gang at det er jo de beste som er her i dag også.
1: Det sier du hver gang selvfølgelig. Det er jo taktikk.
0: Det er hver gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men er det et stort kor egentlig?
0: Ja, det er man. Ja.
1: Rundt 40-50?
0: Ja,
4: offisielt på lista så tror jeg vi er 46.
0: 47, ja.
1: 47. Og øvrigene hedder til i?
0: I Loen.
1: I Loen, ja.
0: Ja.
1: Og nedslagsfeltet dere for å få tak i sångere, hva det er da? Er det Loen, Olden, Utvik, Innvik?
4: Hele kommunen.
1: Stryn og?
4: Hele kommunen.
0: Jeg kommer nok kjørende fra Øster, så det er ikke noen veier for å på en måte utvide
1: området. Nei, ikke med kjørende, ja. Hvor de heter det, sier du kanskje av og til. Hva er det å få deg til, disse jentene og guttene da?
0: Nei, det er veldig kjekt. De er veldig lettlærte.
1: Ja. Kjører det med mye komp, eller?
0: Det er en kombinasjon. Nå er det faktisk første gang vi prøver som innstilt komp. Som regel så har vi med musikere. Men det var litt vanskelig å få til nå, så da fikk vi innspilt komp. Og så har vi også en del a cappella da, som vi tar med oss når vi er ute og reiser, så er det litt praktisk. Da.
1: Det med innspilt komp, du er ikke en sånn frie liksom?
0: Nei, da må vi på en måte gjøre det sånn som det er tenkt.
1: Ja.
0: Kanskje vi improviserer.
1: Er det likere å improvisere? Har du noen gode solister? Og...
0: Jeg bruker å si det sånn at det er en veldig musikalsk, kreativ gjeng. Da. Så ofte så byr det på sin egen musikalitet i tillegg til det som vi ønsker.
1: Hun lærer disse jentene. Er du solist forresten?
3: Ja, jeg skal være solist. Men...
1: Det er ikke ufrivillig.
3: Nei, det er
1: frivillig. Det mener jeg en som holder litt lenger på tonen. Da er det litt ufrivillig, vet du.
0: Ja, nei, vi har ikke sånne.
1: Vi har ikke sånne, nei. Det var en historie. Det var en som ikke var på øving på en stund. Og så fant hun en kvist opp i Trondheim og begynte å se på. Og her slo dirigenten av, vet du. Hun fortsette bare med sånn som trodde det var hun, vet du. Hun så på kvisten. Fikk ikke med seg at det slo av tonen.
0: Ja, alle ser på meg.
1: Ja.
0: De tør ikke sammen.
1: Ja, hva repertoar har de her i kveld da?
0: Her i kveld så skal vi faktisk synge en a cappella-låt som heter Happy Together. En god gammel låt.
1: Er det Beatles?
0: Nei, det er vel ikke Beatles.
3: Turtles,
0: heter det.
3: The Turtles.
0: Ja.
3: The Turtles!
0: Og så skal vi ha den fine ballada som heter You Are The Reason, der Katrin er solist.
1: Ja.
0: Og så har vi funnet en medley da, som heter Forever Country, som er litt sånn friskt og som er sunde som alle har hørt.
1: Ja, det fikk vi med oss litt i øvde på her i sted.
0: Så. Ja, så da håper vi på litt allsung altså.
1: Ja, allsung, ja. Men ja. Hva skal vi si om her lyden her nå? Beire.
0: Nei, det er... Skulle nesten tro det var Sunnmøre, vet
1: du. Du var på Sunnmøre, ja.
0: Følg med hjemme.
4: Ja.
1: Er ikke det? Det er noen ganske unge sångere. Hvis det gjelder mannskor og sånn, så jeg har litt peiling på, da er det 70 pluss.
0: Ja, men så tror jeg også at kor er litt aldersløst. For alle som synger kor er egentlig veldig unge.
1: Ja. Føler seg unge.
0: Unge folk i mine kor.
1: Ja. Men har du spekter på
0: 50 år? Jeg vet ikke hvor gammel jeg er. Jeg er alle sammen cirka 29.
1: Ja. Men du kan vel si at jeg har så lite gjengene. Jeg er spektet på 70 og pluss og så nedover.
0: Ja, vi har noen som er bikket 70, heter ikke vi det?
4: Nei, det nærmer seg godt det.
0: Ja, faktisk. Mm.
1: Jeg så at jeg hadde ikke mye noter de så og kjekk ned i.
0: Nei, da vi har øvd.
1: Ja. Ja, er ikke det? Du er litt friere når du kan det skikkelig, ikke sant?
0: Ja, det er litt kjekkere, for da har vi tid til å se på publikum også, og det er noe for publikum vi synger på sånne opptredene og sånt her da. Det er jo utrolig givende å få litt blikkontakt og se. Skal tro om publikum syns det fint. Det vi alltid litt spent på.
1: Det spent på? Vet du ikke det der da?
0: Nei, den vet aldri. Det vet jeg. Vi har nå gjort vårt beste og forberedt oss så godt vi kan. Og så håper vi på at publikum syns at det litt gøy. At vi
1: men du må jo passe på det. Det lett å bli litt ferivrig og skal ta styring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det dette her jo en sånn gjeng som det veldig lett å få det litt for kjekt i lag med da, så jeg må jo ta meg litt sammen og ja. Konsentrere meg da.
1: Så da må du liksom få dempe deg så blir per ivrig, ja.
0: Ja, nei, det ikke noe, nei, da, det blir ikke for ivrig, det blir sånn passelig deg, så kanskje kan bli litt ivrig.
1: Skal det være utover hele kvelden nå da, eller?
0: Nå vet jeg, det var veldig mange som ønskte det da, men så har vi en sånn turkomitee som har funnet på mye rart som jeg ikke vet. Det en blå tur dette her. Så vi skal vel opp igjen i bussen om en stund, når vi ferdig å synge og litt til. Og så vet ikke vi hvor vi skal.
1: Det kan ikke vende på blåturen før jeg har sunget vel.
0: Nei, da, jeg tror vi skal få lov å synge ferdig først.
1: Nå blir det hele ut i det blå, tenker jeg.
4: Virkelig.
1: Gleder dere skikkelig til det her? Det er øft spesielt på denne her, greia her.
0: Ja, det kan du trygt si. Det kom litt brått på at vi skulle opptre på countryfestival, for vi har jo ikke sunget country før. Ikke med meg i hvert fall.
4: Nei, ikke før, eller?
0: Nei, så det måtte vi finne spesifikt til dette her, ja.
1: Hva bakgrunn har du så sanger og dirigent og sånn?
0: Ja, nei, altså, jeg har holdt på en stund da. Jeg er utdannet musikklærer. Yrket, jeg jobber ikke som det da, men jeg er det. Og så er jeg dirigert kor. Egentlig, ja, skikkelig masse siden 1998, men jeg begynte egentlig litt før også.
1: Men Volda er en bra kormiljø, ikke det, på Sunnøre?
0: Ørsta, ja. Jeg ja. Hvertfall veldig mye.
1: Ervingen kjenner du til, kanskje?
0: ja. Ervingen er et av mine favorittkor.
1: Ja. Mm-hmm. Du kjenner dirigenten der, da?
0: Det gjør jeg. Og så dirigerer jeg også et kor i Ørsta som heter Åndalskor og Bære Damer. Og der er jeg i Vårlandet siden 1998.
1: ja. Men jeg tror det er klar for kvelden, det er noe altså.
0: Kjempeklar.
4: Kjenner du det? Det
1: er godt, kvelden, da. Sier vi, det er et middagskonsert på en måte, det her, vet ikke det?
0: Jo.
1: Det
0: er
1: hva annet har de på tapetet på et... Nå må ikke du sette på musikk. Og det er ute, ja.
2: Jeg måtte skal få skulder før.
1: Nå. Men er det godt humør stadig vekk når de sønger?
0: Ja.
1: Hvor mange ganger er det rundt å sønge i året?
0: Det er ikke noe fast tal på det da, men vi har nå brukt å ha noen store konserter i Stryn Kulturhus med Jamne Møllerom, kanskje cirka en gang i året. Og så er vi kirkekonserter av og til. Og så...
3: Korkaféer,
0: masse for det. Så er vi nettopp vært i Italia og sunget for deg.
1: Er ikke kyrkja et takknemlig hus å sønge i?
0: Ja, det er veldig kjekt.
1: Får mye igjen liksom?
0: Absolutt. Lydmessig. Så får vi jobbe med litt annen type repertoar enn vi er ellers.
1: Ja.
5: Ja.
1: Nei, men da skal ikke holde dere lenger. De må vel varme opp til det skal begynne, på mange måter.
4: Så er vi ferdige med det, etter gjennomsyngingen i sted.
0: Ja, vi er litt sånn overoppeita, vet vi det. Vi begynner den
1: også. Overoppeita, ja. Ja, men lykke til da.
0: Takk for det.
1: Ja, takk for praten.
0: Selv takk.
1: Da hører vi tre damer fra Glostrupene.
2: Det kom etter kvart. Du får glede deg ut.
1: Ja, skal vi glede deg? Jeg drar flott opp bilåsen ja, på døra, da, så får jeg ut her.
2: Og se ut, nå er det bare noen få dråper.
1: Må du komme dere ut i sola? Og nytte. Og hun tok på seg på haudet, ja. Takk for praten.
0: Kjøtt takk.
1: Nå får det til vår studio vårt her, da. Og vi hører det på... Så det fikk med dere, det karrene som setter der borte, så har det alt under kontroll her, så ut som...
2: Det høres jo sånn ut også når det hadde lydprøver i sted. Gjorde det, så spørs om vi skal ta og funne fram noe her, men det er ikke direkte kontrirelatert.
1: Er det musikk du mener?
2: Ja, det er musikk nå. Da fant jeg en som heter Shenandoah. Så vi får høre hva det er for noe. Spiller den, tenker jeg.
1: Ja, da hører vi på det.
2: Lostrupene.
1: Lostrupene.

0: Ja, det var Död i Old Town med folk flest vi hörde där. Och nu är cirka min mikrofon är helt fantastisk. Då ska jag gå ut i fälten lite.
1: Du har fått den til å virke, altså.
0: Ja,
1: det høres ikke ut så at det var full storm i kastet og sånt.
0: Nå var ikke det. Nå var det bare en liten bris, han sa.
1: Ja, vi får se nå.
0: Vi skal ta ut, og det får Svein får vinke her hvis det ramler helt ut. Vi skal gå ut og se om vi kan få noen å prate med. Her vi da. Koselig det da, vil jeg si. Vi skal gå høyre med en av Valderhaugan, som har styr med lyden. Han sikkert klar her. Hallo, lydmann! Du klar for dag igjen?
2: Nå vi klar.
0: Namnet ditt var?
2: Det var Sverre, Valderhaug.
0: Det er Valderhaug, ja. Hvor, du har mye lyd å gå på her,
2: har
0: vi?
2: Ja da, vi har plenty. Så vi...
0: Men vi skal få beholde deg da?
2: Ja, ja. Det skal vi gjøre. Bare så få ørene.
0: Ja, du var i fjor, du?
2: Jeg var i fjor, ja. Stemmer det. Og vi her i år igjen, og nå får vi håpe det, nå ser du som det er lett nå, så nå er det sikkert tomt for vatten.
0: Tror du det har hørt på oss for en del på bønnen i dag?
2: Ja, dag tror jeg faktisk det har hørt på oss, så jeg tror dette blir bra.
0: Er det mye oppdrag?
2: Ja, vi har veldig bra med oppdrag, det har vi. Så nå er det jobb hver dag, nå er det hele sommer.
0: Jeg ser det, det er regelt å komme inn i stort studio der det kommer bak her lyd.
2: Ja, det er litt likt studio, det er det. Så nå må folk bare ta på seg støvletteren og komme.
0: Du, hvor mange millioner er det utstyr her da?
2: Nei, her er en 12, kanskje.
0: 12 millioner?
2: Totalt, ja.
0: Hva tid vil du tjene inn i dette her da?
2: Ja, det blir om 10 år.
0: Lyser du det, eller?
2: Ja, det er begge deler.
0: Ja.
2: Ja, det er det. Så, nei da, det er dyrt i denne bransjen, skal man være i toppen.
0: Har det gått i himmels med priserne?
2: Ja, absolutt. Det har det. Det gjelder jo overalt.
0: Hvor kresjen er det på lyden mot etter hvert da?

0: Då tar vi vekk dinga, for dette var ikke riktig Gone Again-gruppe. Det var det ikke. Men nå har vi jaget redaktøren ut med mikrofon. Han står klar i teltåpningen, ja, for å finne en eller annen å prate med.
1: Ja.
0: Så det bare å sette i gang, så...
1: Jeg på lufta, rekner med.
0: Du på luften, Kroksleiven.
1: Ja, da på lufta, Kroksleiven. Og jeg så en kar som... Det er jo bekjensel på svelekammeratsjefen her. Tom Grinde. Tom musikk på deg.
2: Jeg liker veldig godt kontra, ja. Sånn det ikke noe, ja.
1: Men du sjenger på utenlands, du jo kjent på Singeberg på norsk.
2: Nei, Singeberg på norsk, ja, men vi må ha litt utenlandsk også. Vi kan litt engelsk, ja.
1: Du bitt, kan det?
2: Bitt litt, ja.
1: Men kan du synes om det er fort, det er sånn arrangement her oppe i Holmøya?
2: Det er helt fantastisk, det er det. Ja, jeg hadde ikke ventet at det var super. Jeg var ikke her i fjor. Jeg spiller selv, så jeg er fjor mot deg som spiller, men i år så klaffer alt. Og nå kommer fine veier, og nå gleder jeg meg til... Jeg gleder meg mest til Mister & Company, jeg også, faktisk. Ja, eller folk flest, og Get Rydden, og ja, ja, det meste.
1: Du har ikke sett en spor av det før med bare spillene?
2: Nei, nei, det er bare en liten ting, det. Ja.
1: Men dere nytt på beddingen med dere nå, da?
2: Ja, det blir jo... Kjører vi operahuset med oss, da. Så... Jeg tenkte det at vi kan gi vekk 4 billetter til Nordfjordnær Radio, så dere kan trekke utover høsten. Så...
1: Der har du en nyhet her på Nordfjordnær Radio, direkte på Holmøyene på... Hva er det, 27?
2: 26. og 27. blir det.
1: Januar?
2: Januar. 2020.
1: Det er faktisk 2 fulle hus, kanskje?
2: Det vet ikke vi. Vi har i hvert fall 1 fullt hus. Så må vi jo prøve å selge litt.
1: Men nå må du be folk begynne å gå inn på allerede nå. Det kan jeg ordne nå, det.
2: Det kan de, men det er god, det er god tid.
1: Kan du røpe litt hva som skal skje på den kvelden? Det er litt frem i tiden.
2: Nei, jeg har ikke lov til det.
1: Ikke helt annet?
2: Nei, det kommer ting og tang, men jeg har ikke lov til å si noe.
1: Ja, du er litt kjæft.
2: Nei, nå røpte jeg jo det til vi har tenkt å legge ut 4 billetter til...
1: Ja, det var jo en fantastisk nyhet for oss i nærradio nå.
2: Ja, det... Ja, jeg håper at noen...
1: Det takker vi selvfølgelig for.
2: Ja, for noen som virkelig har lyst til å gå og se på oss, så... Ja.
1: Men du skal, så jeg pleier å si da, du skal kose deg skikkelig her i dag.
2: Her skal vi kose oss. Vi er jo omtrent nettopp kommet da. Vi drev og surret rundt litt før vi fikk parkert og sånt da. Men nå skal vi kose oss. Nå skal vi gå i baren, og så skal vi gå og skjære. Er det vel mat og alt mulig her, ikke
1: da? Så sier de sånn du, så har vi tørknet opp litt nå.
2: Ja, det skiner. Sola kommer snart i ånda her. Det er bare å ta turen, hvis folk hører på.
1: Og sier med en gang at det er ikke løgn, nå er det fint vær.
2: Nå er det fint vær, ja det er jo det. Det er det.
1: Temperaturen er... Atloen! Du fyker etter frem her, du.
3: Vi har jo snakket tidligere i dag.
1: Ja, vi snakket tidligere, men du fyker etter frem enda.
3: Ja, jeg er det. Jeg har opp til flere ting på meg.
1: Hva slags oppgaver er de egentlig?
3: Ja, det er mange som spør.
1: Spiker også?
3: Neida, nå skal jeg egentlig bare spille litt, være litt trubadur igjen, og så skal jeg spille med Mister & Company. Klokka 9. Så da er det viktig å være der.
1: Ja.
3: Ja.
1: Det er bra. Takk for praten av Tom Grinde. Det er en spillemann det, vet du.
3: Han er jo legende. Så det er kjekt at rockere tar turen over i en ny sjanger. Det kan vi alle lære nok ut av. Så det blir country-rock.
1: Vi føler med deg utover dagen.
3: Ja, det er bra. Vi snakkes.
1: Ja. Det var Atle Oen som vi hører. Og nå begynner vi noenlunde med folk her. Lostruppen er nettopp ferdig med sin opptreden, så de fikk med dere på lufta her. Og jeg skal selvfølgelig gå rundt og se om jeg kan få folk i tale, det er derfor jeg er egentlig da, og ta det litt på pulsen dette her. Og du kan høre med disse som nettopp har bort seg, som jeg er fornøyd med det de fremførte på scenen. Det høres jo fint ut med de salene i hvert fall. Jeg håper at lyden bærer helt. Nå har jeg gått veldig langt ifra fra mikrofonen. Og her er kosen på topp.
4: Ja, ja. Vi koser oss, vet du.
1: Ja, det kommer fra den ene Eida.
4: Eida, ja.
1: Det var i fjor, og det er glad du ikke var for 2 timer siden, da.
4: Ja. Vi er fra Ørsta.
1: Det er fra Ørsta?
4: Ørsta og Volda.
1: Det er fra Eida.
4: Og Manelven.
1: Ja, det er fargerifellesskap.
5: Eida, Fosen og Våje. Men vi synger bare sånne heimlager som unger viser det. Vi kan egentlig ikke dette her. Vi bare prøver.
1: Det er heimålene, det er altså?
5: Ja, skikkelig heimålene. Vi er jo bare sånne unger som vi lager selv. Så, ja.
1: Ja, men ska du uppträda ikväll då?
5: Nej, men kan uppträda nu hvis du vill.
1: Ja, vill du ta en sång då?
5: Jag kan för exempel ta en sån väldigt lång.
1: Ja.
5: I'm so lonesome in my saddle since my horse died.
1: Ja, klar då. Det gick inte det länge då.
5: Nej.
1: Då datt du av, tycker
5: jag. Ja, det var slut på det kärlighetsförhållet.
1: Här ser du, här är folk har tagit humöret på topp bland dessa är. Här är nytt det alltså är alltså.
5: Ja, då, det är vi. Alltså, det är nytt regn och så nu är vi ju klädlösa, men vi har gått mot framdeles.
1: Ja, här är mot det. Måste faren röka jag fan?
5: Nej, det är lite tidigare om vi ser det.
1: Allt för tidigt. Vi må, här var Forsna och det var från Eide på alla platser ifrån. Och här kosar sig upp i Holmajen. Då sätter jag över till studio igen. Där han roar bakkesätt och tar sändiga vidare.
0: Ja väl, då har han tydligvis fått prata ifrån sig. Nu ser jag att Gonnegan driver och gör sig klar uppe på scenen. Så då, inntil det er klar, så kan vi ta, som Atle Oen snakket om at han skulle spille litt for seg selv og litt med Misery, så da tar vi en Misery-song som heter Second Hand Gown.

0: du heter?
1: Christian Holmøy.
0: Og du er med og arrangerer?
1: Ja, det stemmer. Jeg er med og arrangerer, ja.
0: Og nå kan du det, for å være med i fjor også, sikkert.
1: Ja, nå vi er rutinerte, vi nå, vet du. Så det er ikke noe problem.
0: Så smiler jeg kom på plass med folk.
1: Ja. Det er veldig bra. Jeg tror folk liker det veldig godt, sånn som det er blitt nå. Så det... Og her er jo en god del folk som har vært her før, så de vet hva de kommer til. Og dette er bare koselig.
0: Det var litt tungt i stedet, jeg tror.
1: Ja, det var det. Jeg merker det. Jeg har byttet kle 3 ganger i dag, så det var på tide med litt solo.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Ja, får du fortsette, du?
1: Jo, takk for det.
0: Det var en av de som var med å arrangere Holmøy, heter han. Og her kommer folk. Her er folk fra Stårheim også. Bjørn Bakke på country på, oppe i Holmøyene.
2: Ja, i år også.
0: Det var i fjor, ja.
2: Ja da, klart det. Kom tidlig og jeg var ikke til slutt da.
0: Du satt hjemme i dag før middag, det hølger ned på Stårheim også.
2: Ja, da, men jeg så på vær at det så lovende ut.
0: Ja.
2: Så det skulle bli opplett i 4-5 tida. Det stemmer det.
0: Men du er nok glad i å danse deg råd til det her.
2: Ja. Det skal gå fint.
0: Hvor svinger deg opp på kvelden? Bodil, er du klar også?
3: Jeg er helt klar. Helt klar.
0: Hva er country på dere da?
3: Det er god musikk og kjekt å danse til.
0: Ja. Hvor svinger deg?
3: Svinger seg, ja. Det er helt korrekt.
2: Og så spiller vi på country-radioen hele tiden når vi kjører bil.
0: Og det gjør det,
3: ja. Ja, på vei oppover også.
0: Jeg synes det er lokale som misser en kampanje.
2: Ja, jeg er kollega med 2 stykker som spiller der, så vi må jo støtte opp under det.
0: Ja, men Haugland, ja.
2: Haugland og Nattloen.
0: Lærere, de altså.
2: Det er de, ja.
0: Eller navere, som vi sier.
2: Ja, det kan vi si. Jeg er flinke begge to.
0: Ja. Kos dere da.
2: Takk for det.
0: Ja, Mikalsen og bussjåfør.
4: Ja.
0: Er du blitt der med det?
4: Han er ikke bussjåfør i kveld, men han er sjåfør.
0: Du kjører i kveld også?
4: Ja.
0: Liker du countrymusikk? Er det greit at jeg får til sånn country her i Holmøyene?
4: Jeg har ikke vært på fest i Holmøyene siden vi var oppe i arbeidsskolen.
0: Det er noen år siden.
4: Det var rett etter krigen.
0: Du er ikke så gammel, må ikke du legge på her? Nei, du er like det, du.
4: Ja.
0: Hva du skal høre på nå, da?
4: Nei, hos Stina.
0: Hun tror jeg er ferdig.
4: Er hun ferdig?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg klarer ikke å følge med navn noe lenger. Vi får se hva som kommer. Og kose deg, i hvert fall.
4: Vi får se om jeg ser deg som var i lang med.
0: Ja, vi må se om du finner deg ned du kom, la meg.
4: Ja, nå ser jeg deg.
0: Du må ikke misse deg ut av syne, vet du. Men da er det altså bare tida og veien igjen til Gaunagen skal på scenen. Og da skal jeg gå inn igjen i studio som vi har her på oppe i Holmøyene.
5: Ja, nå...
0: 15-14 kontra igjen, og...
5: Der kommer øyen travende inn gjennom Perleporten. I teltet, trivselsteltet.
0: Jeg var i perlehumør da.
5: Ja, i trivselsteltet.
0: Ja.
5: Siden vi ikke er i trivselshjørnet, så får vi videreføre akkurat den biten.
0: Den var flott, trivselsteltet, ja det.
5: Ja, det er av og til det dette nede et altså, blind høne finner jeg kong, vet du.
0: Ja, men det var sjelden.
5: Sjelden, ja. Pizzan. Ja, du fikk prate med litt Stårheim da, så jeg.
0: Ja, og så Mikkelsen da.
5: Ja.
0: Veteran-bussjåføren.
5: Ja da, vet du. Det må han jo være siden han var på fest rett etter krigen.
0: Han var ikke på fest rett etter krigen.
5: Så han heldte seg godt.
0: Han heldte seg veldig godt mot seg. Men nå, Gaunagen, er det 3 minutter jeg skal begynne nå?
5: De har vel cirka det, ja.
0: Ja, da skal jeg bytte om litt mikrofoner her så vi får litt bedre lyd på saken.
5: Ja.
0: Så da kobler jeg ut her. Kan du bare slå av dine her så lenge, så ikke det blir sånn...
5: Ja, da er vi utkoblet på den, også, mens de byter mikrofonen, så vi slipper høyre på knittering og beeping. Og så kommer vi til nå, og så kjører Gaunagen i sin helhet, og så skal vi prøve å være så rolig og stille som mulig inni miljøet.
0: Det kan vel holde hardt, da?
5: Ja, altså for enkelt av oss så kan det holde veldig hardt.
0: Hvis det er herlig smatting og sånn, så er vi sikkert blitt noe å ete.
5: Ja, det spørs om vi skal sette oss ut forbi å ete. Jeg vet ikke, men vi får se. Men da er det klar på scenen.
0: De får sikkert en presentasjon, tror ikke du det?
5: Det ser sånn ut.
0: Ja, da må du høre godt ditt, folkens, når de begynner å presentere Gaunagen.

0: Tusen hjertelig, hjertelig. Vi skal være på en låt i 6-8, når det er takt. Så hvis noen ønsker dansen vals-aktig ting, så er det råd til det. Det er for en låt, en mødlokk eller noe sånt. Kan jeg stemme, Tone? Mødde. Norsk person Marita Eriksen, og en versjon av en kjent gruppe som var i Fosseryn. Tidligere Twilight. Og det ender opp med vår versjon av Coming Down in the Rain.
1: Da har jeg en dans, Molas. Kom her! Poeng for å være fisk.
2: Ja,
1: nå
2: kommer
0: jeg tenker på den gitarren stemmer ut i dag.
1: Jeg har ikke problemer i hele tatt.
0: Ja, du er litt tjukkere strenga. De tåler litt mer. Hva sier vi?
3: Nå er
0: det konkurransen
3: hvem som
0: er tjukkest
3: her
0: også.
4: Helt, nå begynner det å krangle litt. Det er typisk.
0: Jenter har du bestemt på det. Jeg har fikk om det. Jeg er litt usikker.
4: Coming down in the rain.

0: Det var Gone Again som med dette.
1: Tusen hjertelig!
0: Siste melodien.
1: Har en mann med respekt for seg selv.
2: Nei, 4x4 by you, som en sång av Lenny Wilson fra ikke så mange år siden faktisk. 2 år siden. Hun slapp den.
0: Hvem er Willie Nelson?
2: Lenny.
0: Å ja.
2: En dame.
0: Ok. Jeg ser også, de må ta en til.
2: Ja, de må ha en liten ekstra, vet du ikke det? Sånn...
1: For deg som er musikalsk interesserte.
0: Nå er det på overtime.
2: Ja, ja.
0: Vi har sikkert inn, innbrenner.

0: store jubel der.
1: Bra troen i teltet. Da spiller han opp der inne. Så kommer musikk straks tilbake her. Tusen takk!
2: Det var Gone Again, avsluttet på scenen.
0: Ja.
2: Atle Oen, han hører vi starte inn i teltet.
0: Han skal begynne inn i teltet, ja. Så det er ikke Eirens lyd å få her.
2: Her er ikke det mye stilt.
0: Jeg tror vi skal ta noen intervju til baby før vi slapper av resten av kvelden.
2: Ja, vi får se nå hva du har planlagt.
0: Nordfjorden Radio er da på tilstades på 514 Country i Holmøyene.
2: Ja.
0: Og det har gått bra til nå.
2: Det har det. Her er plass til flere folk her oppe. Så ja. Når vi går av, nå har dere vært heldige og fått høre de som har spilt til nå, mer eller mindre direkte. Det skjer ikke videre utover kvelden. Da må dere komme på plass her oppe. Få dere en billett og komme og få med dere resten live.
0: Ja, det tror jeg bare tid av veien å hive seg i bilen eller kort.
2: Ja da, veiret er blitt veldig bra. Det er lett vind. Så er det ikke for varmt og ikke for kaldt. Regnet det har forsvunnet.
0: Ja.
2: Heldigvis.
0: Det kan vi si.
2: Det kan vi si.
0: Men, det er ikke påtrengende varmt heller da.
2: Nei, for noen så er det kanskje ikke det, men det går noe bra for de fleste.
0: Det er enkelte frostpinja, vet du.
2: Ja, noen av oss er det. Noen
0: da skal jeg ta meg en tur ut, jeg.
2: Ja da, du får... Du får
0: jeg får deg hva han prater med.
2: Du får...
0: Dette grunnet, kan du snakke med... Nå hører vi, det går an å prate faktisk, fordi at... Nå er jeg litt utenfor, ikke rett foran eller bak høytaleren, som vi sier. Så det er bare velstand. Da går det an her og finner en kvann offer og prater med. Og jeg kan se noen som syns. Halloen, hva skal jeg si om Gone Again, du?
3: Nei, jækla bra, det er morat da. Kameraten her!
0: Kan vi høre nettopp?
3: Jævla bra.
4: Ja, det er veldig bra. Det er mamma. Hun er veldig flink. Ja,
0: mamma er veldig... Pappa,
4: ja.
0: Da?
4: Ja, han er ikke så flink.
0: Spiller ikke han, altså?
4: Nei, men han er veldig flink å danse, da.
3: Hva? Jeg er helt enig.
0: Kjenner du ned Eida, det?
4: Ja.
5: Det er firmafest på Eid Elektro.
0: Firmafest på Eid Elektro. Det er spenning i luften, da?
4: Ja.
0: Jækla bra her. Da hører vi det at det var spenningen på tog. Det går bra dette her. Fornøyde med ansatte som
3: har spilt? Jeg synes det var fabelaktig. Vi er jo... Altså, jeg lekte deg godt representert på scenen her. Jeg håper du har fått med deg det.
0: Men var det en lettere stemning her da?
3: Ja, det var en lettere stemning. Det var det. Merket ikke du
0: det? Det bakket deg opp litt.
3: Vi hadde jo en Ivar her, ikke sant?
0: Ja.
3: Og så har vi kånet han Ivar. Og Stine sier kånet at han har hans jobba med oss her. Vi har godt representert.
0: Det er inside information,
3: ja. Ja, det er det. Så vi er først og fremst for å backe deg. Ja. Men vi skal ikke reise en gang når jeg er ferdig.
0: 66 mann.
3: Ja. Det kan godt hende det.
0: Eid Elektro.
3: Ja.
0: Ja. Kosfaktoren er veldig høy her oppe i Holmøyene nå som vi har her. Stor stemning. Eid Elektro har spandert på de ansatte. En fri kveld her oppe, med alle rettigheter. Kos. Så det er jækla viktig å bli sånn i sett pris på, ser det ut så. Jeg kan jo gå rundt og prate med litt folk her. Disse guttene, de ble så høyrest at det slutter. Skal vi se om vi får noe mer voksen å prate med? Ja. Her var stryninga også her.
6: Her er stryninga, vet du.
0: Ja, du roter deg her for.
6: Nei, jeg vet jo så at Radio Nord, eller radioen fikk skikkelig folk.
0: Og det sier han.
6: Radio Stryn.
0: Ja. Du har ikke noe herifra det?
6: Nei, ingenting. Det er du som sørger for det.
0: Ja. Jeg må jo det, vet du. Ja. En bra stemning.
6: Ja, jeg har akkurat kommet, så det er veldig bra.
0: Etter du kom, ja.
6: Ja, selvfølgelig.
0: Du rekner med du var en... Ja, han har tro på seg selv i hvert fall.
6: Ja, klart.
0: Det er bra. Han har flott musikk som vi har hørt, så Bare kos. Vi hører at denne Oen gir på inn I teltene og spiller bak her. Nå skal vi høre med sjefen til hele Holmøyene-festivalen her. Hvor fornøyd er så langt etter en liten... et par timer med festival. Om det fornøyd så langt. Ja. Ja, da har vi sjefen her. Er du fornøyd så langt?
7: Ja, det går bra dette her. Det gjør det, vet du. Det går helt supert.
0: Ja, men Holmøya.
7: Ja, det stemmer det.
0: Veire, det ordner vi, vet du.
7: Ja, ja, veire på plass. Vi hadde bestilt det, så det gikk helt. Det gikk etter planen.
0: Har du rusket med mer billetter nå, da?
7: Hva du sier til?
0: Har du rusket på med mer billetter?
7: Ja, da. Ja, det vet du. Det blir mer og mer, det blir det. Så nei, vi strålende fornøyde. Vi det.
0: Strålende fornøyde, og sola, hun skiner nesten.
7: Ja, den kommer nå. Gi han en liten time til, så han her.
0: Ja. Det mange solstråler rundt her.
7: Ja, det, ja, du ser nå det.
0: Ja, det. Jeg skal bare sitte her. Jeg tenkte at du snakket med deg som spilte, om du fikk en opplevelse av det her. Hvis jeg... går bak scenen her og backstage, så det heter. Jeg lurer på om du virker enda der bak. Kan høre meg godt, ja. Det ikke noe sånn klikking. Skal vi se. Det går ikke an å komme på scenen her fremmefra, så da tror jeg det var helt tungt, og det på langt for en gammel mann, da, men jeg får sagt en prøve. Nei, det går ikke an heller forresten, så jeg får bare ta tid til hjelp og vente til deg. Se her, jeg så slank også. Jeg kommer forbi utrolige plasser. Ok. Og så ser det ut så neste band. Det neste band som skal spille her? Ja. Hva gruppa dere heter da?
8: Folk flest.
0: Folk flest, ja. Sogninga?
8: Ja, ja, ja, ja.
0: Hva hender i Sogn?
8: Lyster.
0: Luster, Gøppen da, eller?
8: Ja, bare Skjolden og Luster og Jøstedalen og Hafsra. Hele Luster.
0: Hva du skal si om musikken dere, da?
8: Det både litt country og litt isk og ja, litt forskjellig.
0: Folk-country?
8: Ja...
9: Country-rock, kanskje mer. Litt country-rock og litt isk. Ja, litt alle sjangerer innen country, da.
0: Hvor mange det, da?
9: Vi 20 stykker.
0: 20 stykker?
9: Ja.
0: Ja.
9: Vi
0: har spilt i lag i...
9: Ja, nå har vi spilt i lag i 11 år. 11 år har vi spilt i lag nå.
0: Har masse oppdrag?
9: Ja, masse. Fullt opp i sommer.
0: Det på sånne festivaler rundt omkring da?
8: Ja, det med blant annet og litt konsert og litt forskjellig.
0: Blir det travelt da?
8: Ja, det stort sett hver helg.
0: Ja, hva det kom ifra? Var det på plass i går kveld og en plass da?
8: Nei, da hadde vi fri.
0: Ja. Og så hva er fremover nå da? Hva det blir?
8: Om ikke denne helgen så kommer vi, har vi vel fri, men etter det så skal vi på Aulandsfestivalen. Og så skal vi spille på Bergtattfestivalen i Luster.
0: Og tjener det, blir rikere der?
9: Nei, det jo mer sånn hobbybasis det der vi driver med. Det jo hobby for oss.
0: Så du gjør arbeid utenom?
9: Ja, det vi alle sammen. Og små unge, og det mye som kan klaffe på hver øving og slik som vi driver på. Så. Det ganske mange av oss som har små unger nå, men det går som regel bra.
0: Men det en fin hobby, ikke det?
9: Ja, det en veldig fin hobby. Det kunne ikke hatt vært foruten.
0: Kramsa det litt av og til, krangla, som vi sier her i Nordfjord?
8: Nei, vi bare gode venner.
0: Enige om repertoaret hele tiden?
8: Ja, vi blir nå i hvert fall enige.
0: Synger det på norsk også?
8: Ja, begge deler.
0: Inni miljø?
8: Ja, det gjør vi. Norsk og engelsk.
0: Ja, da får du trivs deg på. Her i Holmøyene da?
8: Ja, det kommer vi til å gjøre. Det så fint der.
0: Ja.
9: Vi får... Han står der borte.
0: Vokalisten, han heter da?
9: Einar.
0: Einar, han der...
9: Han bak der,
0: ja. Akkurat det der. Ja. Ja. Vokalisten, sier, blant folk flest. Hva skal vi kalle deg?
10: Ja, nei, du kan nok kalle meg da, kanskje.
0: Einar?
10: Ja, stemmer. Einar Olstad.
0: Ja, er det kjekt å synge i folk flest?
10: Veldig kjekt. Vi koser oss, og er veldig kjekt å få komme... Helt det, for vår del.
0: Han har vært her før, vel?
10: Nei, ikke Holmøyen, men både Stryn og Nordfjellet hjemme har vært, men ikke midt i Møller, kan man si.
0: Hvor er du fra Goppen, eller er du fra Øvre?
10: Jeg fra Hafslo.
0: Fra Hafslo, ja?
10: Ja.
0: Det før du kommer til Goppen?
10: Det før, midt i Møller og Sogndal og Goppen.
0: Sier ikke det Goppen?
10: Goppen, sier jeg.
0: Goppen?
10: Ja.
0: Hva repertoar får vi høre her i kveld, da?
10: Litt forskjellig. Litt irsk, litt country, litt... ja, det er vel der jeg går i kveld, kanskje. Ja.
0: Hva tid er det dere skal på scenen?
10: Klokka 7 er vi sett opp.
0: Klokka 7? Da er det bare... Kommer dere i bilene, folkens, så kommer dere å gå og rekke, og det blir liv.
10: Ja, det nimmer seg nå. Vi håper da.
0: Prøver du å få opp litt stemning da?
10: Vi må prøve på det. Håper at folk er tidlig ute. Så vi får, får litt folk framfor scenen, og det var kjekt.
0: Ja. Ja. Det hører vi. Og da skal jeg ta og se om jeg kommer gutten her. Veldig slanke, som sagt, så det går sikkert bra. Takk for praten.
8: Takk.
0: Og da går vi bakom her. Og jeg er spent på om jeg har vært på hele tiden. Jeg får et nikk der borte. Ja, det var fredden opp, og da virker jeg en utrolig langt ifra alt mulig slags saker nå. Men lyden kommer frem, og det er egentlig det viktigste. Jeg skulle hørt meg litt med de som spilte her også, og nettopp har gått av scenen. Men det er vel ikke lett å finne igjen nå. Det står vel bare nesten i. Ja. Gleder seg ikke til opptredenen de hadde. Det var en fin opptreden det. Vi skal gå litt tilbake med her igjen. Det har gått på hans side av scenen. Og se om det er der å se. Eller... Hvem er det som spilte nettopp? Hva skal vi si da? Er du fornøyd?
11: God stemning.
0: Hva du heter?
11: Alf Bjørke.
0: Og du var sånn ekstra keyboard i dag.
11: Jeg er innleid for dagen, ja. Og kjempestemning.
0: Ja. Jeg hører du drog til litt av og til.
11: Ja, så kjekt. Vi må der på sånne dager.
0: Hva du heter? Hva du kommer fra?
11: Jeg kommer Borestryn.
0: Borestryn?
11: Borestryn.
0: Har du øvd mye med dette der?
11: Ja, lite. Vi har hatt litt øvinger nå, ja, før den store konserten. Ja.
0: Spiller du noe ellers i bandet?
11: Spiller litt. Prøv å spille litt og holde det litt gående. Ja.
0: Du er ikke noe eldre, mann.
11: Nei, da, det er ikke. Jeg har... Han har spilt noen år, men jeg håper å spille noen år til. Ja.
0: Det går ikke en fin hobby, du.
11: Veldig kjekt, veldig kjekt. Og nå når regnet for og skydekket brøt opp og det ble fint, så var det en veldig kjempestemning.
0: Ja.
11: Ja.
0: Sånn skal det være, vel?
11: Sånn skal det være, ja. Sånn, nå tror jeg folk koser seg.
0: Det er ikke flott at en sånn liten plass får til dette her.
11: Veldig artig, veldig løye. Men her er mange, du ser her er veldig mange... Så står på for å lage det til og ja, få det til.
0: Så hjelper det til både for Stryn og Eid, og det er flink å være med. Og...
11: Veldig mange som vil være med, og det er det avhengig av også, skal de få arrangere det. Ja.
0: Hvis jeg hinner du spilt la med det, vekk deg?
11: Nei, det er nok snart de driver og rydder scenen nå, det neste bandet som skal på, så da må vi av. Her kommer det en kjekke kar.
0: Folk flest.
11: Ja.
0: Ja, men det, hva du heter da?
12: Hæ? Jeg heter Guttorm.
0: Guttorm Seba, du spilte tromme her. Hva du følte dette her?
12: Veldig kjekt.
0: Hva er det å spille tromme? Får du med deg alt, så er det god monitoring og...
12: Ja, veldig god lyd på scenen, så det sa jeg nettopp til deg, så hadde lyden at dette var veldig, veldig kjekt.
0: Men det er fantastisk lyd fremme også.
12: Ja, det er det. Kjempe kjekt. Så god stemning, masse kjekke folk og veldig trivelig kveld.
0: Men Guttorm Seba, man har spilt noen år.
12: Ja, siden jeg var 16-17.
0: Ja, men du sa ikke hvor mange år.
12: Nei, det har ikke det greit å rekne ut.
0: Men du er 60 nå, kanskje?
12: Ja, jeg er 63 straks. Ja. Så det er holdt på en del år, ja.
0: 48 da?
12: Ja. Så det blir en del år. Så det er kjekke
0: å si. Kan jeg høre seg, men i bekkenløsene jeg styr? For har du fått sånn tinnitus?
12: Nei. Jeg har lurt på det noen ganger da jeg har gått sent hjem igjen etter spilling, og det har pepe i ørene, men det har alltid gått fint.
0: Det er greit, du. Akkurat praten, det var gutten Sebe. Vi spilte med den. Vi snakket nesten med alle de bandene der. Det var en totilt ekte par, Brende Haug. Jeg ser ikke det noen plass her. Så det har sikkert sneket seg ut før jeg fikk anledning til å få tak i det. Men jeg skal ikke føle seg på sikre at jeg ikke finner det der. Da sprenger vi litt. Ja, Ivar Brende Haug, er du fornøyd nå?
3: Ja, vi kan ikke klage på dette.
0: Bra med liv.
3: God stemning, ja. Absolutt. Masse dansing når folk fikk litt tid på seg.
0: Hva er det mest kjæringer på spilling da?
3: Ja, det går fint. Hun ser ikke meg. Jeg står med ryggen til.
0: Står med ryggen? Du må ikke vende den ryggen.
3: Ja, dette går fint.
0: Han får gående. Han skal lese, vet du så. Jeg får bare sprengende reporter. Håper at lyden heldig at jeg ikke dett ut. Sånn. Men her er det lett inn i teltet her. Han er Oen som spiller. Det blir stemning, du kan stikke mikrofonen inn på døra her og her. Der sitter han. Fortsatt vei å spille. Thank you, sier han, og det betyr takk skal du ha. Og det kommer en kar med en spade her. Jeg vet ikke hva han styrer med. Da er vi i hvert fall... Sånn er det oppe i Holmøyene. Hiv deg i bilen, og kom deg og går. Det er enda billetter til overs. Så det... Holmøyene er... Dagen, kvelden, skal du bruke til noe fornuftig, så... Kom deg opp her og kos deg utover kvelden. Det er mange band enda å høre på. Og vi får litt musikk fra studio.
2: Ja, vi gjør vel det da, når du sier det, så får vi, bare lyde den vyrde redaktør. Da har en kollega av oss i Radio Lust der, han har faktisk gjort en innspilling av folk flest når de spilte i Marstein. Marstein, det er et ungdomshus rett før Luster, så der har jeg tydeligvis hatt en konsert. Så da spiller vi det som Finn Skåre, redaktør Radio Luster, har spilt inn. Folk flest.

0: Ja, jeg har stadig fot for Cassandra Wilson. Jeg er blitt hører veldig mye på henne.
1: Blir så søvnig, ja, du vet.
0: Ja, det er litt sånn dels, kjedelig.
1: Ja.
0: Ikke kjedelig?
1: Ja.
0: Nei, litt, akkurat den er litt sånn tam.
1: Ja.
0: De nyere platene hennes er i grunn bedre enn de gamle. Det er veldig sjelden, jeg synes.
1: Mm.
0: Men jeg synes de nyere platene er mer spennende enn de gamle.
1: Ja. Jo, du var inne på dette med Villmarkens sønner, og for akkurat en uke siden også satt Villmarkens sønner i noe avskjermede omgivelser med batteriradio og hørte på NRK.
0: Ja, visst, gjorde det.
1: Begynte å nærme seg den lyse morgen, og det var en eller annen sånn programserie om sånn nostalgisk innfall.
0: Nostalgia.
1: Da, og,
0: ja, det heter det, heter det.
1: Og vi kom jo da... Det var, er jo en plate vi savnet da, som vi absolutt syntes de skulle ha spilt
0: ja.
1: I programmet, og... Tida gikk, og de spilte ikke i hvert fall ei av disse platene, og vi sa da at greit, vi skal ta oss og spille Kings vi neste gang vi skal på radioen. Vi visste jo det var bare en uke til. Men altså på slutten, fordundre meg, tror du ikke gubben flaska til og spilte akkurat den plata vi skulle spille nå, men vi spiller likevel vi. Ja da, en kjempefin satirisk sak fra brødrene Davis her. 1966 tror jeg platen kom ut. Jeg synes det var en fin låt da. Jeg tenkte ikke så mye over teksten, men den kan du godt høre på. Her kommer Sunny Afternoon.

0: Ja, morsom sak. Ja. Selv om jeg ikke var mer enn 10 år, eller var når den kom, så husker jeg den.
1: Oi, ja.
0: Men jeg husker enda bedre den neste sangen vi skal spille her i kveld.
1: Ja, det gjør jeg også, for det var den eneste låten på den skiva jeg ikke likte.
0: Og så er det det?
1: Ja.
0: Denne liker jeg veldig godt.
1: Den var jo så fordømt rolig, og det var ikke noe beat å snakke om i den der, vet du.
0: Nei, men det er et eller annet her som, i hvert fall så greip vi oss i det hjemme her, vi to som er eldst, i det huset som jeg bor, at den her begynte å...
1: Du og hunden?
0: Ja, begynte å... gå på spilleren, så begynte vi å synge begge to av helt på likt. Så det er nok en tekst som en...
1: som av en eller annen grunn sitter den spikeren opp i skallen.
0: Ja, så synes jeg det er en fin melodi, og så bringer det barne- og tidlige ungdomsbilder tilbake. Det er hentet ifra Beatles sin plate. Nå har jeg fått noe i halsen.
1: Gummisjel.
0: Litt for mange piper, tenker jeg.
1: Gummisjel.
0: Ja.
1: Rubber Soul.
0: Rubber Soul. In My Life heter låta. Den likte du altså ikke. Nei,
1: ikke da, ikke da, men for all del.
0: Åja, ting har forandret seg.
1: En herlig ballade.
0: En herlig ballade.
1: Oi, ja.
0: Nå skal vi altså få en herlig ballade. En herlig ballade.
1: Herlig ballade.
0: In My Life med Beatles.

0: Ja. Nei, det med orgel tror jeg du hadde helt rett i. Det ja, hadde helt rett i at det var en refrenget her var da kjenningsmelodien til Absolute
1: ja,
0: Fabulous.
1: Ja, selvfølgelig. Det var jo Bob Dylan i sin tid som skrev den her.
0: Var det det,
1: ja? Ja, det var det det.
0: Godt.
1: Men hvis Julie Driscoll i det hele tatt huskes, så er det jo antageligvis for den låten her. Eller Road to Cairo, muligens. Det var vel først og fremst de to som jeg husker i hvert fall. Og du husker vel ingen av dem?
0: Jo, jeg husker det at jeg hadde sånn viss tendens som du også nå ser på kjøreplanen til å sitte og skrable på ting, skrive og tegne og, og dille.
1: Ja.
0: Og jeg husker på en av disse skolepermene mine bøkene, der hadde jeg skrevet Julie Driscoll. Jeg synes jeg husker at hun var ganske kul sveis og
1: meget motebevisst.
0: Meget motebevisst.
1: Ekstremt.
0: Lys i håret med
1: liksom, neida, mørke håret.
0: Mørke. Kanskje var lys
1: ja,
0: for, egentlig.
1: Ja, på mitt plateomslag er hun mørk.
0: Ja, men jeg mener altså forestiller det som lys.
1: Ja.
0: Vel.
1: På LP'en er hun mørk.
0: På LP'en er hun mørk.
1: Dette var en LP. Ja. Så.
0: Vel, vel.
1: Over til
0: så vel kan man ta.
1: Over til Jens Evensen.
0: Ja, Bill Evans.
1: Ja, ja.
0: Bill. I alle fall, det, nå går vi jo fra den ene TV-serien som går på den ene kanalen over til en annen TV-serie på en annen kanal.
1: Ja.
0: MASH, det er et av verdens lengst gående såpe-opera-serier, vel, må det kalles en såpe-opera. Men en til, i motsetning til de aller fleste, så er han faktisk ganske morsom.
1: Ja da.
0: Det er faktisk en enkelte ganger en ler.
1: Ja.
0: Og lager en veldig morsom film, så heter MASH.
1: Den har jeg sett.
0: Den er ekstremt morsom, og kan gå jo langt utenpå TV-serien også, for så vidt. Fra en plate som Bill Evans har laget som heter You Must Believe in Spring. Det skulle jo da
1: du skulle langt fram.
0: Ja, langtidsplanlegging.
1: Ja.
0: Skal vi har han spilt inn Team from MASH, eller den heter Suicide is Painless, heter egne melodi.
1: Ja.
0: Det vet vi jo ikke noe om. Og vanskelig å få førstehånds kjennskap til også, muligens.
1: Vi har ikke lukket oss i form av dette programmet.
0: Nei, og bringe dette på det rene.
1: Nei.
0: Derfor, også er det en nydelig melodi. Derfor, nok en gang, Bill Evans spiller Suicide is Painless. Titelmelodien fra MASH.

0: Men ja. Keller Richie spiller da ikke med tennene.
1: Nei, det
0: Hva synes du?
1: Ja, dette var jo bedre enn det første vi spilte, vil jeg si, men
0: dårligere enn Henriksen?
1: Ja, ja. Jeg kan rett gjenta dette her. Det er kjedsomlig, men
0: gjør det.
1: Ja, det var dårligere enn Henriksen. Men det holder for så vidt.
0: Ja.
1: Det er ikke en vanskelig låt å leve opp til.
0: Mm-hmm.
1: Men husker du også kanskje Cream?
0: Oh, jo.
1: Som spilte en sang som heter That spoon, that spoon, that spoonful. Er det nok i den retten?
0: Den spoonfuglen, ja.
1: Ja.
0: Har du laget mye spoonfuglen?
1: Jeg snakker så mye spønefugler. Jeg er så dritt av leiv hele spønefuglen. Nå skal du få høre den i en variant av en kvinnelig vokalist med litt mer trøkk i stemmen enn Kelly Richie, nemlig Etta James.
0: Skulle bare mangle det. Har du sett disse to damene?
1: Jeg har ikke sett Kelly Richie, men jeg så for en stund siden et bilde av Etta James i et ganske kjedelig amerikansk blad som heter Rolling Stone.
0: Ja.
1: Jeg er helt ut blad, spør du meg. Vel, hun er blitt rund og god.
0: Ja. Ja. Ja, derfor har hun trøkk.
1: Ja, det er mulig.
0: Både sånn og slik.
1: Vi begynner snart å minne om mora til han Gilbert Grape.
0: Aha.
1: Nå håper jeg ikke, etter det jeg sa det, så blir hun sikkert fly forbannet.
0: Jeg tror det du.
1: Husker du mora til Gilbert Grape?
0: Nei.
1: Nei. Hun var ikke direkte liten. Det var ikke det vi kaller for en sylfide.
0: Ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Dette er da etter James sin variant av, hvem er det som lager det? Han er egentlig, er det John Dixon eller noe sånt? Nei. Murray Waters, er det det kanskje? Ja, kanskje det. Vel, her er altså Etta James fra LP'en Love, Life and the Blues. Og sangen heter Spoonful. Og det har ingenting med spønefugler å gjøre. Det er bare lørdig.
0: Det er vel spønefugler det må være. Det tror jeg.

0: Ja, jeg var litt stygg med Rolling Stone, magasinet Rolling Stone i sted. Men jeg synes at et, som utsett for et blad som skal ha en viss kredibilitet som rock'n'roll magasin, og har Britney Spears på fremsiden. Hallo. Hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Hallo.
1: Ja, han skulle ha hatt et av James der, selvfølgelig.
0: Det er det jo
1: passet litt bedre. Det er det jo ikke plass til, da.
0: Nei, det er det jo ikke det. Det er jo, ja, det er nesten ikke plass til i her. Ja.
1: Nei.
0: Vel.
1: I alle fall. Ja. I sommer.
0: I sommer.
1: Borte med Østersjøen en kveld, så kom jeg kjørende mellom, ja, Uppsala og Gävle. Gästrikland. Ja. På ettermiddagen, og så kjørte den gamle riksveien langs med Østersjøen og ikke Europaveien, og der går det jo an å stanse hvis den har lyst til det. Mm. Og plutselig så...
0: Gjorde du akkurat det?
1: Gjorde jeg akkurat det, ja. Fordi at, ja, det var to grunner. Det var varmt, og alle ville ha is. Og så var det to...
0: Og far var røykesjuk.
1: Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Og

0: CD-versjonen til Marie Bergman.
1: Som du sa, hadde du spist på platen, eller?
0: Nei, skal ikke komme nærmere inn. Det var lite appetittlig kapittel av...
1: Nå går du på rett. Ja. Det er en rar svensk framtoning, altså. Det den botniske viken.
0: Ja, i alle fall noe. Her kommer Marie Bergman. Ingen kommer unna politiken.

0: kan ikke for det altså, men en gang iblant må jeg spille den her låten, jeg synes den så fin.
1: Ja.
0: Så prøver jeg til annen gang da, på kanadisk, og, eller på fransk, kanadisk og på svensk.
1: Ja. Kate and Anna McCarroll har en eller annen variant av denne med...
0: Ballad pour Saint-Catherine.
1: Ja, det heter den, ja.
0: Ja, det gjør den, vet du. Oversatt til svensk av Ola Magnell. I Nasjonalteatern. Må følge meg ut.
1: Ja, ja, ja.
0: Ola Magnell.
1: Jeg har alltid hatt en enorm interesse for svensk populærmusikk.
0: Jeg skjønner det,
1: for du har... Jeg har tynget meg ned i allår...
0: Ja, det skjønner jeg, for du har da plukket ut en svensk låt som nest siste kutt i kveld.
1: Ja, det er norsk-svensk låt som vi lovde å begynne av programmet. Det jo han Gode Havsmo som skal få lov å slippe til en gang til før vi
0: begynte. Selv tviler han på det.
1: Ja, sangen heter Tvivel.
0: Ja.
1: Og jeg har bare hørt den en gang før, og du får nå høre den for første gang.
0: Mm.
1: Mm-hmm. Så da slipper jeg til han Lars Ove Havsmo og ønsker lykke til med prosjektet.

skotsk-australske Erik Bogle og Santa Bloody Claus. Et godt eksempel på humoren i tekstene hans. Så skal vi forlate julmusikken litt. Vi skal til USA, til Billy Eli og til CD-en Trailer Park Angel. Hvorfra vi hører Going Out to California.

Betraktors og The Big Night. En sang som ofte blir spilt I jula, men som ikke nevner et ord om jul, Willie P. Bennett's White Lines. Det handler om en som heiker hjem I snøværet, og det kan jo være en som skal hjem til jul. Av mange gode versjoner så har jeg I dag valgt en venn av låtskriveren, The Voice-kanadieren David Wiffen, White Lines.